تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

اغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

0: بعيد.
1: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أحوالكم.

الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندي

أشهم وأولو الأرض بعض أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من

عيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

عميلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا

وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم.

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

أبا السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه

بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم.

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

يهديكم ويحذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه

شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد

0: صدق الله العظيم.
1: بيك اب اف ام 103.5.
2: اينو اينو او مينيرال ناتوريل بور دي بالي تشوتو بابوغو دكوب سيرن فالي لومباكي اينو بدوندو بو اندا اك يرمال مبوكي واو اينو نوخ مي ستنا اينو نوخ مي سلل نوخ مي نخنا لول دو ساماي واخ نات بروم خام خام ياكو واخ ميننتيف يي گن تي نوخ امنا تي اينو مبوكي ليگي بو موتي ايب اي بورومي خام خام ak boromi man man jumtu kayo harala waw une usine de la dernière génération aynu ndokh mi nekhna lol ma sha Allah la ngay daxé kewul mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndokh mi bayé ko ci Touba Bogo aynu amna bidon yi 1,5 amna bidon yi 0,5 amna bidon yi 10 litres aynu amna ay sachet. Sen adresse ñu ngi fi YouTube andamatu cornisu serigne modou bousso ci guuy gi jokkol ak ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu ma sha Allah
1: mam gor ñang taxi man nek ci marsokas ci sareet yi talibou bes fa ñu taxaw moy ndi yegal ne dafa reral ay PS am PS nak bokku na ci permis de conduire ak carte d'identité ak ben carte wef ak ñenti témèr mo nekkon ci calpe ba mang ko reral ci bisub magalu dar salam gi fa sareet yi talibou bes ci taxaw ci marsokas mom mam gor ñang mi nga xamne taxi mala nak mu sakku ci mbokk yi kepp ko xamne gis nga PS am yoy nga xamne dafa reral ko ci 66 635 47 51 66 635 47 51 wala nga wote ci 78 127 75 65 78 127 75 65 wala nga indi ko fi ci radio IKAP FM boko inde dina ci jot inshallah jere ngeen jeuf
0: bokku julli di bokki talibé assalamu alaykum wa rahmatullah serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo len di nuyu di len ziar di len sante nak ci yi ñu wessu waye di len senu ci li ñu deggmal serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar moy wo kep ko xamne da nga aju ci kër serigne ibnu amar ci liggey yu ruuj bu muy santane ci jëmul inshallah buñu tabaské bam am juroomi fan lay doon Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibn Amar di wo kep ku yakar Serigne Ibn Amar ci ruuj bi nga xamne mom lay wote inshallah buñu tabaske babam juroomi fan ci jëmul kep ku ñew nak ngi dalé jumtukaay baramin ak lu mëna dejjeti ëkk ak bëpp jumtukaay bu mëna liggéey ci barap bu nuy ruuj Serigne Khadim Amar nak néna mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci kër Serigne Ibn Amar néna bayiwul kenn inshallah liggéey bi buñu tabaske bam am juromi fan lay doon tejeemul muy am ruuj mo xamne serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo koy santane di ci wo ñepp bayiwul kenn ñepp ku ca tew yalla yalla fek say aajo
3: kilib tepp serigne muntaha mbake khalifa serigne ibrahima ko jox ahmadou ndumbe mbake xabar mo yekati kaddu nuyo ñam sa jëm ndumbe ken tay ñaan jëm ci mbollem njabotu cheikh ahmadou ndumbe mbake ak talibey ngir seeni peuf ak seeni taxaway ci mbollem digal yi ñu wessu rawati ak di jinn mu jé dajalé jébal ko serigne muntaha mbake serigne bangi sante mbollem njabotu cheikh ahmadou ndumbe mbake di len yebal ay cënt ci seeni njabot ak ci seeni talibey gëna lolu serigne ibrahima ko jëm mbake mi ngi len di fatali ak di ay xarit tabaski ñu baxo dajalé ci ko cheikh ahmadou ndumbe di ko yobbu ko serigne touba di soñi njabotu cheikh ahmadou ñu mel ak talibé yi ñu farlu ca ta dal di koy dajalé indiko ngeen ñu dal di koy mëna jébal sëriñ bi alhadji cheikh gey bay fallu sëriñ modou xabbat ba mu santé sëriñ muntaha ak sëriñ ibrahima kudja mbacké ak sëriñ cheikh buntu mbacké njabotuk sëriñ ahmadou ndumbe mbacké ak jawri ñi ak talibé yi jital ca taw kër gi di sëriñ khadim gey ibnu alhadji sëriñ gey ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tabaski yi ñu farlu ca ta fank ko ta wajal ko alhadji cheikh gey bay fallu sëriñ modou xabbat mo fi andi yeglé bi no nga ñaan suñu borom yok ko fanam ak ku gërem ba mu agalé ay mbébetam parce que cheikh ahmadou ndumbe mbacké sa di xop mo dëggum dëggum day lu yittem du ñaw ci jambaré ta passé fu lay laq ci ñu naw sa di xop mourid na koy walal mu laq

0: اللي تم تفضل في البريفرس التسابر ومسك الكولور
1: لا كاليتا فيلا ديفيرا
0: فدراسو بلك اللي دا إذا ترون دوي سيخ محمود الفاد المكي إبن سيخ أحمد باما مكي نيو أمبكتي دلين يغل بسوى نيو باخو أندندو نجد دم سيارة جي سن سرين سن سبي سرين أبو مكي إبن سيخ محمود الفاد المكي إبن سيخ أحمد باما نيو جابكو سامدي جرم بيني فانكي بيرو مي 2026 كتو باندين دي سيكلف تيفو سرين منتقى مكي خليف سنرال دي مولي كندي قلول سرين أبو البركة مكي خليف سيخ محمود الفاد المكي سرين بصيرو مكي إبن سيخ محمود الفاد المكي إلادي عبد الفتاح مكي إبن Cheikh Mamadou Fadel Mbacké, Serigne Murtala Mbacké, Ibn Cheikh Mamadou Fadel Mbacké, Jabotou Cheikh Mamadou Fadel Mbacké, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Murtala Mbacké, Président d'honneur, Serigne Fallou Ndiaye Mbaye Gueye, Président national, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Touba Cheikh Sohibou Mbacké, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbacké, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Modou Fatih Khari Mbacké Massamba, Serigne Fallou Fall, Dorigni Serigne Mamadou Aminata Fall, Serigne Fallou Fall, Tedarou Khafour, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Abou Mbacké, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Abdou Fatah Mbacké Fallilou, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Murtala Mbacké Fallilou, Serigne Fallou Mbacké, Ibn Eladji Barre Mbacké Fallilou Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Khalil Mbacké Fallilou Serigne Fallou Fall Ibn Serigne Cheikh Fall Khady Gueye Serigne Fallou Fall Ibn Serigne Amdi Yassine Fall ñu ngi soñi mbolém jëwri ñi section yi bëgg jëwri ñu ci nekk ñu jité Touba Obé Ndiaye Saydé ci ñi Ibn Bay Soulay Gueye Daray Kamil wa section Touba Tour ci ñitul Serigne Fallou Diop wa section Djoudjouf ci ñitul Serigne Fallou Diop wa section Diaraw ñitul Serigne Fallou Diop section Kaoula ñitul Serigne Fallou Diba section Dakar ñitul Serigne Fallou Ndiaye Jessaka ak section Thiès ñitul Serigne Fallou Kan ak Serigne Fallou Diop wa section Tamba ñitul Serigne Fallou tin wa section jeler lu sil ñi jitu serigne moussa sil wa section louga ñi jitu serigne fallou sall ak domam serigne khadim sall wa section kokki ñi jitu serigne fallou ñang wa section tilmaha ñi jitu serigne fallou ndonga ñi koy jëgal serigne fallou bussel abdou kharidia aladi fallou fall bogo serigne fallou jaxate jewri ñi commission communication serigne fallou gay secrétaire général serigne fallou tiam touba dindi serigne fallou ndjay touba isine galam jewri ñi matériel bi serigne fallou mbacké et ñi serigne abdou fatah mbacké fallilou ak serigne fallou jeng maçon kurelu jewri ñi dalal gagne serigne fallou mboy ni jewri ñi organisé Serigne Fallou Kan, Touba Kër Serigne Fallou, Serigne Fallou Diop, jëwri ñi kurel gi lekkale, mbollem Serigne Daara yi aju ci bir Kër Cheikh Mamadou Fadel Mbacké, Serigne Fallou Ndiaye, chef de village Touba Ndindi, Serigne Fallou Sar, Touba Ndindi, Serigne Fallou Xoma trésorier général, Serigne Fallou Sall maçon, Fédération des Daïra, Trondoy Cheikh Mamadou Fadel Mbacké, Ibn Cheikh Ahmadou Bamba, ño am bekté, di len yegal, bis ba ñu baxo dajé, ngir siaré sen serigne sen soppé, Serigne Abo Mbacké, Ibn Cheikh Mamadou Fadel Mbacké, Ibn Cheikh Ahmadou Bamba, borom yermane ji ak xébal ya, japp nañu ko, samedi fukki fan ak juroom ben, ci bëru mai 2026. Amé Touba Ndindi waye na ci bisba amna ñu yéné tek xéeru Daara Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ci Touba Ndindi kër Trondoy Cheikh Mamadou Fadel ya gannaaw kër Serigne Abdou Karim Mbacké Ibn Cheikh Mamadou Fadel buñu xeyé dañuy dalal gagnant yendo jang Al-Qur'anul Karim qasida istighfar sikkar salatu ala nabi def ko addiyé Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ñaanal ci sen Trondo wa sen Serigne ba sen soppé ba Cheikh Mamadou Fadel Mbacké Ibn Cheikh Ahmadou Bamba borom yermane ja sunu borom dalé ko yermane ak lèr ak ndigal te ba sax Mamadou te njabotal gi sunu borom sam leen ar leen mbolem jewri ni ak talibé yi ak torondo yi fa ñu mëna agalé mebe gi ñu ko rek diiné ak talibé 14 dañuy julli berné muyel animation bu ci qasida ak ziaré ku ñu sëlmalé takusan serigne abol baraka mbacké khalifa cheikh mamadou fadel mbacké dana ak ci pencima mbolem talibé yi torondo yi andando ziaré ko garal ko seenu liggéey seeni mebe ak seeni xamemté serigne bi sante mbolo mi sañi leen ñaanal leen yebi leen ñi ngi ko yegal nak kep ko ñu tuddé cheikh mamadou fadel mbacké ma ñu tuddé la kuñ ko tuddé ma kañ ko tuddé ñu tuddé la ko kep ko xamné nak bëgg na ci ay léral man na woté ci numéro téléphone yi tamodi 77 448 23 14 wala 76 599 35 44 wala 77 636 67 18 no ngi ñaan am ci jappandal te laq ci ngeerumul yalla ak pajuk adio carte cheikh mamadou fadel mbacké guddé ga yon nañ ba yéggé wuy ji yalla ca kaw fa jox ko julli juroom señ fallu mi ci la ñew ka zu rajab ta la señ falli lu ñew jamono ande nga ne ni boromam ak ci rem kawé na tabax juma di nu jité fek bala ak lor sa fa di adio ko ñew señ fallu seddu ko teel ala ji falli lu yermande de geej la do fer tabam nga faw xana wa me falli lo ruy amon na xam xam amum xel am wilaya gu reey señ fallu geej la ko ñew naan am dawal sa nguddu señ fallu sedd nga sun xol ya dalal sunu xel def nañ la sun wëru way ñanta xé buñ nu mbugal allah ji fallilu bisu magal gi waju te neew su yar jabotam di ñaan am tur bu ñepp di naw allah ji fallilu teug bangi di way di lewol ñaan sa borom fa ci may a jo defal sunu mbir la kadute fe la diferan
2: yasir lahum bi lasi tasara bokki maktabatu serigne saliou mbacké ñu ngi fi ci touba tali jugal kebe kër serigne abdullahi jahate jakarlo ak kër serigne ahmadou makhtar digënté route juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappandina ci barab ba seen jëwriñ di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilou Timbizibi Kamilou Serigne Amadou Ndo Kamilou Serigne Abdoulah Hak mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbacké Kamilou Darou

جبلٍ وتكريمٍ ومهدٍ وسودةٍ مدى يا جرامة حتى قبلي الملائكة.

muñ day mbokk julit yi mooy nit ki dox digganteem ak bakkanam ca lam bëgg ba noppi itam musaf bakkanam lam bañ ci ay jaamu yàlla nangu ko féetali ak dëgg te def ko ngir jëm yàlla. Kon kuy muñ mooy ka nga xamante ni lu metti wàcc na ci kawam wala lu ko neexul waaye mu muñ ko ba saaritut bay wax lu mbërta wax jàmbatut wonewu ko itam ci ay cër cëram ngir naqarlu ko. Su defee loola ngir jëm yàlla dañ koy tudde koo xamante ni am muñ kat la ngir jëm yàlla. Alquran tam fonk ko lool nag moom muñ ba wax ci mujjantalu suratu Ali Imran laaye ñaar téemir ya ayuha alladina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Na ngeen di muñ ba mën a téye seen diine ndax diine ku mënta muñ mënu koo téye. Na ngeen di muñ bu ngeen jàmmarloog yéefar yi ci toolu xare waaye itam na ngeen di garde barab yi nga xamante ni yéefar mën na faa jaar ba jekku leen ci toolu xare na ngeen fatt barab yooyee te yooyu yépp nag kenn mënu koo def lu dul da nga ànd ko muñ. Mu waxaat ci suratul baqara laaye téeméer ak juróom fukk ak juróom jàpp téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci wala nabir wan nakum bi chey min al xawfi wal joani wa naqsi min al amwali wal anfusi wa thamarati wa bashir sabirin alladina isa asabatum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Mu wax ne amaana sunu borom nee na amaana mu nattu nit ñi teg leen lu ñuy ragal wala lu leen di tiitloo wala mu nattoo leen ab xiif wala mu wàññi seeni alal wala mu jël ay bakkan wala mu wàññi meññet yi waaye yooyu yëpp nag nee na su ko tegee ab jullit rawatina la muy sàkku ci moom mooy mu muñ. Te su muñee itam mu wax ne ñun de yàlla moo ñu bind moo ñu moom te lii fi wàcc ci dogalam la ak ci bëgg-bëggam ak kàttanam kon nag dañuy delloo mbir yépp yàlla te loolu mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mu ne ña sàlloo lu mel noonee muñkat yooyee de sunu borom dana wàcc ci ñoom ay xéewalam ak yërmandeem te ñooñe ñooy way gindeeku ya. Kon loolu itam tegtale ne muñ lu am solo la. Mu waxaat fe ne ne innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab ca suratu zumar laaye fukk nee na ëllëg ña daa muñ ci àdduna sunu borom bu leen dee fay tuyaaba lu ko wutal nattukaay waaye da leen di sottil rek. Mu waxaat ci suratu sura laaye ñeen fukk ak ñett wala man sabara wa ghafara inna dalika la min azmi l'umur. Koo xamante ni dañ koo teg lu ko naqari wala ñu wax ko ko wala musiba wàcc ci moom mu muñ ko ña ko tooñ itam tooñoon itam mu jéggal leen nee na loolee day bokk na ci mbir yi am ëpp solo inna dalika la min azmi l'umur. Mu waxaat ci suratul baqara laaye téeméer ak juróom fukk ak ñett ya ayuha alladina amanu istaiinu bisabri wa salaati inna allaha maa assabirin. Nee na yéen ñi gëm yàlla na ngeen di sàkku yàlla dimbale leen te ngeen jaare ko ci nangoo muñ nag ak nangoo jaamu yàlla mu tudd ci julli ndax nee na yàlla mi ngi ànd ak way muñkat ya. Mu waxaat feneen ne wala nabluwannakum xata naclama almujahidina minkum wa sabirina ca suratu muhammad. Kon noonu nga xam ne muñ wàcc na ci alquran sunu borom daa ci soññee di wax ay ngëneelam noonu na wàccee itam ci sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam. Ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xadis bi tàmbulee ci attuhuru satrul iman ma ngay dem ba ca biir mu ne wa sabrul diya nee na muñ dana joxe ak leer te leer googu ko borom bi baaxee danga xam fi ngay teg sa tànk. Mu waxaat ci beneen xadis boo xam ne itam ne am na naasan min al ansaar yi ba ca fa muy waxee ne wa ma uctiya axadun ataan xayran wa awsa min asabr. Yonent bi alei salatu wasalaam nee na daal gisut nit luñ ko may lu gën ci moom gën a yaatu ci yàlla baaxe ko mu nekk ab muñkat mën a muñ. Kon loolu muñ ame na ko solo ci sunna si yonente bi alei salatu wasalaam. Mu waxaat moom yonente bi alei salatu wasalaam itam ne ajaban li amrul mumin nee na yéem naa mbiram jullit
bi gem yalla ndax neena mbirum mepp awiwu la te neena lolou yalla baxé ab julit kat julit bi gem yalla rek moko am ndax neena ben ci ñaar yi man nako dal mbekté su fekké dal nako da cey ab ciirum mom julit moy mu sant yalla te lolou awiwu la ci mom waye safana mbekté itam muy ñakaré su dalé ci kawm da koy mun bu ko defé mu soppeku aw yu ci mom kon leppam aw yu la motax yonenti waxon fe ne al mu'minu kulluhu khair waye nak muñ ci ñeël ben gi bamuy tang le ko julit bi war def la wacc ci mom ta metti waxtu wam ko dalé ci la wara di mu ngir jimi yalla waye du ko yeex ndax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam man na masna rombu ak jigen ju tim ben bammel di joy yonent bi setlu ko xamne jigen ji da fay joy tim bammel bi muneko ah soxna ci tenga ragal yalla fek soxna sa xamul ne yonent be wax ak mom muneko ah sama way bayima ta sori ma xamna musiba mi wacc ci man da waccu ci yow ba tax nga may digal li kon nak man nga ma bayyi ni bam waxe lola nya andon ak yonent bi dal ne soxna sa xana xam nga ne ki wax ak yow yonent bi mune xawma ko won waye baye ba yonent bi dem kërëm mu fekk ko fa ne ko yonent bi de dama xamutone ya doon wax ak man yonent bi ne ko ah fatna rawna ndax innamas sabru inda sadmatil ula munca to waye do nek bam ba kaw rek waye do ko yexé motax lolou serigne ci masalikul dina fi musibatin la sadmatiha al ula bi qawli man hada mun da ca ngeel ben nga ba yef fofé lañu wara muñ mun nak amna ay darajaat waye muñ ga gëna mat nak moy julit bi yalla natto ko wop masalan mu neub ko ba kenn xamuko sax moy duko jambat lolou nak teewu ta fayu ji waye nak duko jambat ba ko gis ko deg rek xamne ki nangam dal nako ndax lolou bokku na ci daraje muñ ye gëna kawé yalla teglam nat lu melne wop nga muñ ko ba waxo ko jambatoko te jambatitam nak serigne bay jaxate rahimahullah wa radiyallahu anhu xonane ta fo gis nitit muna santana da dess gor ne ñakul lu muy nemiku ah ndax neena ku am lo amul aaje lo aajewul ku am bir lu bon bon na far sante ko mu tek ci ne aduna keur la gudu jak mas la jak tayit du jak ku aajewo ak jagam say aajo ken du ko fajj lu jot nga jot ca takat lo xamne jot ca jotul do law ba jot ca bayil keur keur gi manu la jot lolou daf ci don jangale ci denkanam yu am solo yoyé ni julit dafa war di saxo ci muñ waye muñ gogou nak amna ay xet nit ki man na muñ ci jaamu yalla gi muy jaamu yalla ndax jaamu yalla kat neexut ndax fi ki jaamu yalla ta diko selal fam xecc bakkanam jeme ko bakkanam bëgguko motax mu aaji wo muñ jaamu yalla limi metti metti serigne bi daf ñu daal digal ñu gaddu ci li ca gëna dis ngir gërem do borom bi tabaarak wa ta'ala motax serigne bi doyna ci misal ndax lum tang tang tang ak lum sedd sedd sedd du dox digënté nak jaamu yalla ndax muñ lum wop wop itam serigne bi loolu daaw dox digënté nak jaamu yalla daana wax ne sax leg leg dem mo ne wop dalma ba duma mëna yëngël benn ciir waye suma déggé ñu noddu da fay damay melne ko ñewon ba nga ne moddu ñewi la ma and ak ciowate ba julli ji ba ñew donte sax wop jëm na del ci wat ko ku nek xamna ne kon daana jankonte ci ay jaamu yalla lu dis gan ta royu way la nak muñ nak ci ak jaamu yalla serigne bi wax na ne am mastibaruka ala al ibada ma al masaibi fa khairul ada fa rabbuna yaktum sinan muhmala darajatan liman dahu qad hasala neena judit bi budé muñ jonay jaamu yalla sunu borom dana ko ci bindal ñetti témèr ci ay tiyaba ci muñ gogum muy muñ bay mëna taxaw ci jaamu yalla tabarak wa taala ñaarël ba moy ngay muñ ay banex ba bañ ca tabbi muñ ay moy yalla itam do xol lu aram do wax lu dul nona naka non itam do lek lu aram ta jekko ko man ko lek te lek ko muñ ko lolu moy muñ ay banex ak muñ ay moy yalla mom la serigne bi junne wa sabruna an shahawatin lisalam wa fikratin radiyatin wa an haram yaktubu minhu allah kha'an mu'jama darajatan liman ilayhi dumtima neena ko xamanteni banex yomb na ci mom mu jekko ko ba nopi muñ ko bañ ko def ta bayiko ngir jëm yalla
fexé ba itam nak té ay xalaatam ba du xalaat ludul lu neex yalla du xalaat lu aram noné muy téyé bopam ngir muñ yoyé kat néna suñu borom dana ko ci bindal juroom metti téméré yiw ngir muñ gogé muy muñ ay banex ak mo yalla bu mu jubé nak néna mo ci gëna fété kaw té moy muñ ak xéewal muñ itam jamm wa sabr fi afiyatin wa fi ni'am ajallu al-anwa'i thalathati na'am iz rabbuna yaktubu ghaynan na'jama liman darajatan liman lahu qadin tama moy am jamm xagn ko sa bop ngir muñ am ay xéewal yu doy seuk man ko jëfëndiko ba nopi tam muñ ko lolu sëriñ bi doy na ci misal mu togon ci réew mi baña dem ci tukki ba dana nek ci jamm jubok tuba bi na ma nako waye defuko motax cheikh musa tanil al kumlay

bokk yi gën a bunu sante sunu borom, borom may yu yaatu yi ak xéewal yu yaatu yi, suñu kém kattan, ndax moo santaane ñu di ko sant, te moo ne ku sant xéewal gu mu ko defal dana ko dolli, te lu mu wax dana ko def. Sant yàlla julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bis bu set muy dolli ci moom ay xéewal, te xéewalee baawaan ba ak si suñu yëpp, di dénk ak a fàttali suñu bopp gannaaw ba nu balaw xaq ñëpp, bal ñëpp xaq, dénk suñu bopp ak képp ku nangu ko dénk ak ku ko laabiire suñu pas-pas, suñuy wax ak suñuy jëf yëpp ñu teg ko ci taqwallah. Te fab kersa nag gu mat sëkk doxale ko suñu diggante ak suñu borom, saa buñ koy wuy ji yàlla noonu fekk mu doon dëgg-dëgg julit. Tomb bi ñuy fàttalante dañ koy tënk ci baat boobu ñu wax léegi muy kersa. Kersa mi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne maana liman laa xayaa lahu, gëm balaa mat sëkk sëkk sëkk nit ki dox doxiin buñ koy wooyee naan ki aka bari kersa. Lu bokk ci gëm nag lu ab julit war di fàttalente la, lu mot a jàng la, ndax kersa dëkk ba mu jëm mooy jomb, te jomb kër gëm nekk moom nit yëpp ne falan ku neex dugg ku ca daa aljanna rek la. Jomb jomb na ko def ku am kersa, bu yàggee ba yàgg danaan jomb naa def naa ko. Kersa mooy lan? Mooy li dox diggante nit rek bam naan kee di ñëw rus naa ko, waaye bu ko bàyyiwut day dem ba àgg ci daraje jomb, ku ko gis ak ku gisut a yemal. Waaye ñàkk kersa nag dëkk ba mu jëm mooy gàcceeg àdduna ak àllaaxira yàlla ci yàlla musal. Kersa nag waram xam-xam yi tënk nañ ko ci ñetti anam, lu mu néew néew mën na ko ëpp. Ba ci jëkk mooy kersa gi dox diggante jaam bi ak borom bi subhanahu wa ta'ala, ak kersa gi jaam bi doxale digganteem ak moroomi jaamam, ak kersa gi muy doxale digganteem ak jëmmi boppam ji. Kersa gi muy doxale digganteem ak boromam mooy jaar ci ndigalam bàyyi ay tereem ba faw, fu muy tëkkoo du ko mu ko seen mukk, fas yéene fu muy digee fekk ko fa. Moom moo fay nekk ak dafa bañ a nekk, waaye yàlla fu mu digee ne ku def nangam da nga ko am, ku dem fekk ko fa, ku fa demul si ma nga fa moom. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon kersa gi ngeen di doxalee seen diggante ak seen borom na mel ni nit ñi ngeen jox cër ci yéen, léeg-léeg mbedd mu muy jaar doo fa def nangam ndax da ngay bañ mu gis la, wala kokam gis la. Nga ne nag kersa gu raw googu lañu war a doxal suñu diggante ak suñu borom. Dal ne kersa gi nit di doxal diggante ak borom mu tudd kersa dëgg-dëgg mooy na sàmm bopp bi, cër bi tudd bopp ak la ko wër. Bopp ca la ay nopp nekk, ca la ay gët ne, ca la gémmiñ nekk ak lammiñ. La ko wër mooy loxo yi, loxo yi moo gën a jege bopp cër yëpp, ndax lu mu def rek mën naa laal boppam. Nee na ku sàmm bopp ba ak la ca nekk lépp muy ay gët, ay nopp, gémmiñ ak lammiñ, wala ci biir nga xam ne mooy génn wax ab tot-tot, boole koog sàmm la tàmbalee ca biir ba jëm suuf, tànkee ca la bokk, biiram boppam bi ca la bokk, bu mu ci dugal lu xaraam, cëri ca topp ca. Nee na loolu ku ko sàmm ñaar yooyu diggante bi ak diggante bii, te xam ne adduna lii fi nekk lu mu rafet rafet ci ràpp lay mujj, nee na ku ko gëme noonu te di ko defee noonu su boobaa kersa gi war diggante ak borom bi doxal na ci kenn kattanam, donte suñu borom kenn munta def la la war diggante moom. Waaye nee na kersa diggante ak nit ñi moom mooy na fexe ba lor jóge ci moom jëm ci benn jaamub yàlla. Jaamub yàlla du nit ñi kese-kese, waaye mboolem li yàlla bind bu lu mu ci amul soxla bu mu ko jariñ, bu mu ko yàq, bu mu dëkk carub garab rocc ko dem yoonam
fekk da bëgg rocc ci kasse ba yinuur yàq yëpp topp ca. waaye bu dee nit ñi nag na fexe ba lor bañ a jóge ci moom dem ci kenn, waaye it lu mu xam ci kenn it bu ko kenn dégg ci moom moom, bu ko kenn dégg ci moom, ndax bu ko kenn dégg ci moom ca ne ko siiwal lay bokk. su boobaa am fi kase diggante man ni koo xaay dem na ba lu ko neex wax, ku ñàkk kersa nga noonu te ñàkk kersa fa mu jëm mooy gàcceeg tey jëm ëllëg yal nañ ca lu mu sot. ku ñu wax Xuzayfa ñëw na ci jàkk ji fekk ñu julli ba noppi, ña fa mujjoon daal la taseel, waaye nag dafa jàdd rek làqatu julli. ñu ne am ko ne ko bi ngay julli gis naa loo te def zakka ja, mu ne ko man ka damadul nëbbutu te kuy nëbbutu kuy tegge moo ca war a aay, ndax li ko waral mooy am kersa sama digganteeg nit ñi, ndax woote nañ waaye booba dama doon nelaw rek, déggumag nopp dégguma li xam ne tërit def la ma war a def jëm si zakka ji fekk sëlmal nañ ma noppi. kersa ko dox sama diggateeg nit ñi moo tax ma nëbbutu duwee julli. kon ka nett li ne Xuzayfa nee na daa mel ne da doon nëbbutu moom teggiwut waaye moo ko fexe ba gis ko laaj ko mu wax. am ci waykat yi ku wax way woo xam ne tënk na lépp, nee na moom li ne ci biiram te waxugu ko kenn moog li ñuy def ci kaw benn la, noonu la ko yàlla bindee. dal ne ni muy nekk ci guddi mulëndam noonu lay nekk ci bëccëg mu leer nañ fa ko neex jaar, ndax lan ku mu gis yéen la jàmm du wax ci kenn safaan guddi wala bëccëg, du yalu ci nit ki du ko biral, du wax ci nit képp safaan, du wax ci du ko wax ca kaw du ko wax ci suuf. nim mel guddi na bu guddi melee ni lépp yu leen demee noonu la mbiram mel ci biir, ku nit doo gis dara waaye du la nital mukkutam ngay gis. bu dee bëccëg it du na la kaay waxugul ko kenn kat, waaye entre nous entre nous foo ko déggee nekkatu nuu moom xam nga ne dana weesu kenn, bu dul tafxiim nuyu tafxiim. kon boog ku ëmb kersa diggante mag borom bi te tànkam ci lim digle tax limi tere dugg ci seen doxale kersa digganteem ak nit ñi ba du teg seen deri lu mu ci wut a teg, ndax du xool du gis ndax nit ñi sàmm bopp bi ak la ko wër, di sàmm de biir bi ak la ko wër, ku ko matal su boobaa jaar na yoon wa gën te yoon wa gën ku ca jaar te wàcc ko fa gën lay jë. waaye safaan ba nag mooy ñàkk kersa, faaliwul kenn, génnewuma ci kenn, faaliwul kenn, am na ñoo man faaliwuma kenn, moom faaliwul kenn. waaye suñ ëblaat nee na woon ku yëkkati loxam ne faaliwuma kenn na yëkkati ba ca des ne kenn faaliwuma. su boobaa nag wéet day daal tàmbalee ñëw ci ak dundam, ndax saa buy wax bu jub bu ñuy wax ba muy jub ñëpp na cell, wala kuy wax daal ne ndax waaw cere ji moom cere yi kese wala ñu na gaa yi na ko déet cere ak sa am na sa ñëpp na pat. loolu nag ku ne war na ko moytu. ñu te ñi ne ko xam ne yonte bi saa seen da ko romb dal li tànk muy yedd kenn, di ko yedd ba di ko bëgg a dóor ci ñàkk kersa gum ñàkk kersa kooka. yonte bi ne ca tonet ne ka muy yedd xanaa xamoo ne laa xayaa laa imaana li man laa xayaa ala ab julit nga am. mu ne ko waawaaw, mu ne ko nuñ koy xamee, mu ne ko achadu an laa ilaha illa wa annaka muhammadan rasulullah, jàgg laa ko waxoon te maa ngi julli si jàkka yi di dem ko dikk. mu ne ko na nga xam bis ni ki tey nag kersa gii la waa ji di soññee di sa kilifa ba bëgg la cee bantal ci diine ji la bokk, ci gëm yàlla la bokk, lii tax gëm yàlla nit rafet ci la bokk. kon boog yàlla nañu yàlla dimbali lañ am ci kersa mu néew mu bari, yàlla nañu ko yàlla sàmmal bañ bañ a tàggu bañ bañ caa tàggu benn. yàlla nañu dimbale it defal ñu taqwa, yàlla nañu defal tam suñuy jëf mu néew mu bari bis bu sët, ñuy bàyyi xel ne ñuy gën a jege suñu dikk, te junj naa ne ñàkk kersa fa mu jëm bu dee dëkk la dëkku gàcce la, bu tàmbalee fii jëm ëllëg
ndax fi leg leg nit di wax ci nit lu ñaawa ñaaw bañ taaj leen yaa ko wax mu yoon ak noonu. Soo gisee mag def ko rek amu topp nang la, ndax ku ko wax nit te defu ko léegi tey loxo jóg, waaye ku ne yaa ndax yaa ko wax mu ne xiim sëgg xamal ne moo jër wax ji gudd nañ def ñaan yàlla yàlla defal liggéeyu topp te mu sëñ seetaan nekk pakkam. Yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimina amin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ورانا محمد وعلى آله وصحبه وما والاه بك جيل نيغي جولي سي سيدنا محمد غنا بو سانتي سونو بروم دي لن نوي دي ندوتيل واي دي بالو نيبا دي سوني سونو بوب تي لن سوني سي تاخو راغال يالا غنا لولو بوك يي بروم بي نينا نو بين دوما ادمي من نفس واحده neena ma def leen ay peuple def leen ay giir lama ci djublu moy li taarafu ngir ngeen xamante waye ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen loolu nak bokk yi borom bi bam ko waxe teggu ci laneen lu nit mëna gëne moromam lul taqwa allah bokk yi do maama ñun ñepp suñu ciosan ben la suñu mujj ben la digënté bi ngëm ngëm ak jëf ju rafet moy day fi gëna tékkalé dooma adam ak morom bi alayhi salatu wassalam nonu ci adam ga mu ne yeen nit ñi benn borom ngeenam benn bay ngeen bokk mu ne nek arab taxu la gën baña nek arab taxul ñu gën wéxub der taxu la gën ñoorub der taxu la yees gënante ngi ci ragal yalla sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam li la wax mu ne nit ñepp adamay seen bam seen bay da mom ñu ko bindu mu joge ci suuf mu ne bu kenn bamu ci kaw kenn ci askan wala ku looru der mu ne diglu sare reud ñepp ci yam amul sañ sañ kenn amul sañ sañu jéggu mu ne yabale l'islam motax bilal ak soyib ak salman ak abubakar yam cër ci l'islam mu na tay l'islam bi amul xejj ak seen mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne mangi wacc sama borom na fatima sama dom su saccu ma dag la xon li le sayyid rabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam wax kon bokk yi li takkal nit ñi moy ragal yalla ci jëf ak ci wax nit ñi mënu ñoo takkaliko mënu ñoo gënante ci am wala askan ne kon nga gis ku wedd yalla gën ku ko gëm ndax askan wo mu bokk wala alal jamu am mënu ñoo gënante ci wuté ku looru der itam ndax ku looru der bu nek amna ci ñu wedd yalla ak ñu ko gëm su fekke ne jégué sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bokk dina tax gën wala wéxub dal wala bari al dina tax gën kon yéxere quraysh bari na ci bari won alal da jégué won sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bokk te ñu ko safara wala kulli hal bokk fu baax lu baax lolu taxaw na sunu mag ñi su seen doom masana tollu ci tak soxna ñu diko yabal ci ñu yagg geeg mbax ño xamne dañu fokk jaamu yalla ak liggey dundé seenu ñak ngir su ëllëgé doom ju baax mën ci juddoo ngir bu am ci ko ju rafet loolu nit mëna lu ko bopam dess ko koy fakkul way bokk yi ki ñu ki juttu fekk ay wajjum wajjal ko ci askan wu ñu taamu ñu tuddé ko tur wu rafet jangal ko yar ko koku su magge lan mo wara nek aw sasam ci loolu ñu ko faggal te mëna lu ko bopam ndax da fay doylo ne man bokk na fi baax ba tax ku bokkul fa ma bokk mu xeeb ko ndax nit saa bu damoo aw askanam wala juddoom xeeb da nga ca bokkul te ko xeebaat da nga rëy te ku rëy fatuwaale ko du dugg aljanna yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax bu samay wax moo ne laa yadxulul jannata man kaana fii xaddi misaabu sarratin min kibr yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne abu hurayra moo ko solo mu na suñu borom soreel na ñi gëm yàlla jikko jahiliya ta moy reey ak wanaw ak njissal ak gënant ci aw askan lolu jikko ñu reer ñi la sunu borom sey atté and ak jaman du laaj askan du xol du kulooru der ndax aw askan suñu wone burtu mu jeex sanu ko fi suuri fala ansaba baynum yawmaysin wala yatasaalun nit ñi bañuy juddoo ci adam alayhi salaam ñepp yamam sayyiduna adam alayhi salaam jurul jaam jurul xeet nit jëfam moo koy yëkkati jëfam moo koy suufeel suñu borom dafa am noonu tànn ci jaamam ñi gënal leen ci mboolem ñi mu bind te ñooña jëfu ñu jëf ju tax mu tànn leen muy yonante yi salawatullahi alayhi salaam loolu coobare suñu borom la sañ na ko am ke ñoo xam ne xaas lañu am dajeeg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam jamono gëm ko muy taxawal islam ñu ànd ak moom muy saaba ridwanullahi alayhim ñoom itam kenn mënu leen a tab ci jëf ndax lañu jëf jëf ju weesu la
cër yi suñu borom tànn ci coobareem jox ko ñaka soob ci jaamam su weesul dogu ak fas jom moo fi des. Ku nag jom gën laa dogu ci ragal yàlla raw la su ëllëgee. Waaye maale gën ndax maale gën suma bokk moom ah loolu dafa juyoo ak maanu te suñu borom nag mooy maanu ndax ci turam la bokk. Loolu su saxee kon ku bokk fu baax jëlul ngay sonn ci jaamu yàlla ndax yow gën nga ba noppi kenn mënut laa dem. Doomi noo alayhi salaam nag neexu la gën bàyyi te am na lu alquran wax ci moom. Bokk yi suñu borom ñetti baat yi ma wax ci alquran mooy saarihoo saabiqu fa firru ilallah mu ne gaaw leen njëkkante te fëx jëm ci yàlla. Ku ne ci jiitu jiitu la su ëllëgee. Sëriñ Touba nee na képp ku bàkkoo maa gën te duggagu aljanna ne yow dox bu réer nga yow te nee da ngaa naw sa bopp te seytaane jàpp na la maanaam seytaane la mu bëggoon ci yow lépp am na ko. Moo waxaat ba tey moom sëriñ bi ne rawante bindee fi mi ngi ci fonk xam-xam ak fonk diine wax lam bi am na maa tafawutul wara bil xilmi wa diini yokkoonu fas biraam. Nee na ci ñaar yi képp muy xam-xam ak diine la ñu gën a ku ñu gën waaye askan duusu ci gënee. Loolu la sëriñ bi bind way wax na wa bihima yafitulu man xatfadullah laa bi intisaabihi li man xad ixtala min jihatil ansaabi ummin wa abi fihima taxit mahatta addu bi. Sëriñ bi moom lu ñu ne moo ko wax mu wuuteeg alquran ak hadis lu neex gëm. Gënante ci lul ragal yàlla nag juyoo nag alquran juyoo nag waxi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qissa nag mbokk yi ñaare nettali yu bari yamuy jaam mën naa tax mu soppeeku te doo ko yëg yow mi koy nettali. Sëriñ bi bindam mbindam di nga ca fekk lu bari mooy ragaloo nit ñi xeebaate ak yëg sa bopp. Bàgg ci wax na ku xoolub xaj ba yàgg nga yëg na yàgg nga nee na xaj baare. Su ko defee suñu mënoon a fexe ba yenn waxi yem ci biir néeg yi te bañ a génn ci bitti moo gën ndax waxi pénc ci gëm ak ki wedd ñëpp a cay jot. Te Serigne Abdoulaye Mbacke radiallahu anhu yeena na ba tey ci wax dafa waxoon ne nit ku la gëmut ku ne sab nawlee jàpp ko na nga jàpp sa bopp. Te dañu wax ne nit mënoo koo xeeb ba mu xam ko ba nag nga bëgg mu def la kilifa ndax koo xeeb mu yem. Te bokk yi pénc moo xam ne ba ma sosoo ba tey bunt kër yaa nga jàkkaarloo la fay umpe du bari. Lu fa waay wax am nañu ko fekke lu fa waay wax am nañu ko xam te fàttewuñu ko. Kelleeralu nit ñi nag firiwul ne li ñu dégg lépp gëm nañu ko te léeg-léeg nga dégg qissa yoo xam ne soo ko gëstoo di ko leer ka koy wedd léeg-léeg moo ko ko wax ñoo yem ci mbir mën jër. Jamono jii nag mooy jamono ji gën a naqaree waxe ndax wuute jubluwaayu nit ñi moo tax ko ko mënoon lépp looy wax ci pénc bi moom delluwaay ci alquran ak hadisi mustapha ak mbindum sëriñ bi ndax sëriñ bi mbindam lépp a ngi ci ndax dafa am lu ñu bokk pénc bi te bokkuñu pas-pas. Bokk nañu li ñu dégg te nangu ko ba tey mooy dara jay yemuñu yemale leen dug maango loolu alquran la. Alquran moo wax ne wa rafaxna baxdahum fawqa baxdin darajatin waxaat na wala laaxiratu akbaru darajatin wa akbaru taxdiilaa. Nee na alaaxira la darajee ak ngëneel yi di ëppante waaye foofu nag du doon ci askan ci regal yàlla lay doon ndax inna akramakum indallahi atqaakum rawfa. Kon yemale lu yem lu yàlla yemalewul dug maango dëgg la waaye saxal gënante ci askan itam weddi alquran la weddi waxi yore sayidina muhammad la ak weddi mbinum sëriñ bi. Nañu xam ne nag ñun ñëpp ma bokk jub aku bëgg te mooy fexe ba tool bi islam ñëw ba kenn bañ koo roo nañu génn ci xel yi kon gëm gëm yi bànneex yi te mooy gën ne defal nañu la lépp yow dara warul suñu borom du defal kenn lu mu mën li nga mënut la lay defal. Suñu borom du bayal kenn toolam daf lay wàcceelu taw nga ji saw jiw mu saxal ko saxal ñax ca wet bi soo bayul ñax bi mu sotti ci waneen waa bi sa tool booy yoonam nekku ci ku dekk yaay demal sa bopp li nga mën. Bokk yi wax nag su jëmee ci pénc ba dans saytu bu baax ndax àdduna léegi mel ni pénc la mel ni pénc la ñett waaye pénc mi li muy yaatu yaatu ñetti butti kër yu wuute pas-pas ñoo ci ubbeeku. Benn buttu kër bi ñu ko dëkkee bokkuñu ci diine ji bokkuñu ci diine ji noonu woo leen ci islam ba ñu wuyu la ba bokk ci mooy farata nga door leen a woo ci la neen.
buntu kërël ñaarel bi ñi ko dëkke ñi ngi ci diine ji waaye seen pas pas ñi ngi ko yabal ci alquran ak sunna te jàng nañu seen diine dolli ca di ko jéem a jëfe ñooñu kenn waru leen a nettali ay xis yu amul dalil ci alquran ak sunna. Buntu këru ñetteel bi nag ñooy waa kër gi, ñoom itam bare na ci ñu jàng seen diine dolli ca jàng lu bari ci mbindum sëriñ bi. Ñooñu itam sax si di leen nettali xissa yoo xam ne xam nañu ne fekkewoo ko yow mi koy nettali, te ba mu xewee tey ëpp na téeméer at nga di ca wax lu bees foo toll te la cay ngëneel yéeme ji lépp di dellu ci yow su yàggee mën naa naqal xel. Yàlla jëgal te yërëm ñu mel jëgal yëpp wa salaatu wa salaam ala rasul.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جوليت يي نيوغي جيم سي اي بيس يو ماغ موي فوك فان ييغا خامني مو جيتو سي ويرو تواسكي دفنا لي تيامو تيرو باريتول waye ñu xamne suñu ci agge dal la tambalé ci bis bu ñëk ba ca fukkelu fan ba nga xamne ca la ñuy tabaski ay bis yu mag la bis la yo xamne jëf ci lu bax bari na ay ngeenel lool nañu ko dundal ci top yalla luñu man ak bëpp farlu ta xamne bis la yo xamne yu reey ci sun borom tabaarak wa ta'ala yonent bi nak alayhi salatu wa salam daana denkaane waxne waxtu wéru tebeski tero maana nga xol ba gis ne mu woor la ne suba la ben fan neena gis mi na re tay bay nga bañ ciar wala nga cey lelli say we lolu sunna la so xamne sallallahu alayhi wa sallam moko digle kepp ku neure tebeski bu wéru tebeski xasse téru bu laal ci fa kawar dara bu lél ci fay wé dara itam ñu bari nak fa julli gi défé ñaari fan wala ñu né suba la da ngay gis ku wa fiiri fess del ñiadi watu ñiadi wani fiini kawar waye nañu xamna lolé ñuy def yonnate bi alayhi salatu wa salam nako téré ko xamna ndar nga tebeski dal fi yeg rayo sam tebeski ba nopi bu wéer wi xafé teru bul wañi sa kawar bul watu nel bul lél li fay wé ba ba ngay ray sa tebeski ba nopi kon nak ñi ngi koy bayilo xel jullit ñi xamné képp ku koy def itam nak wota nga li yonnte bi alayhi salatu wassalam diglé ta mom kat mom lañu yalla ni won lu mo leen digal def leen waye lu mo leen téré na ngeen ko moytu ta lolu lañu digalon yalla nañ ci abi urayra ta mo waxne yonnte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena amud yenn bis yo xamne das na ca jaamu sun borom jaamu ga tolle jaamu ko ci fukki fan yi jitu ci wëru tawaski ludut sahru ramadan moy wëru koor waye kep ko xamne wor nga ci benn bis na nga xamne sa koor koga danon la ca fay tuyabay ko wor am at waye kep ko xamna taxaw nga ca itam ci guddii yoyu nafi la ca bepp taxaway bo ca def dana melne ko taxaw laylatul qadar nante bi alayhi salatu wa salam dana waxne amud yenn bis yo xamne geunal na yalla jaamu ko ca lu melne bis yi nga xamne mom lañuy djublu moy fukki fan yi jirgu ci wéru tabaski nañu ko bari lu ñuy tuddu ak di ca kabar lu bari sahaba yi bu wéri masateru ca biir marché ya ak fu mbolo dajé dañuy yëkëti seen kaddu ca kaw kaddu yalla diko sabbal ak diko tuddu lu bari ñu xamné wor ci benn bis niñ ko waxe won legi mo tuya bay ku war am at lay tollo waye kep ko xamne jëf nga ci lu bax itam jëf jojje danan la ko fulal ba muy jurom ñaar téméré yu kon lu ama am solo la kon dal waxtu promotion la sallallahu alayhi wa sallam denkaane won na itam nak ñuy wor bisu jurom ñentel ba ta moy bis ba ko jaaji taxaw ci arafa bis bobu ku ko man nit nga wor ko aw yi wu reey nga ca ci ko xamne ne ko makka yonta bi alayhi salatu wa salam ne nek kep ku ko wor sun borom jeegal na la sa bakari at mi ngay genn waye jeegal na la itam sa bakari at mi ngay jub kon nañu ko bayyi xel bu weer wi feje ba am juroom ñenti fan bu ne suba la tabaski wala bis ba ko jaajay taxaw ci makka rek nga xam ngeen na fi mom wer da fe bari ay problème waye
waxtu wax mu jaaje taxaw ci harafa dal bis bobu moy don bisu harafa ci kepp ko xamne man nga ko nga wor ko aw yi wu bari ma nga ci nañu jital ay jëf yu ak jaamu sun borom tabaarak wa ta'ala ta bari lu ñuy ñaan ci bis bobu moy bisu harafa bis la bo xamne

xarafa. Waaye mu wax na nag la gën ci lu ci nit di wax kat, nga xam ne man moom laa daan wax yonente yama jiitu woon itam baat yooyu lañ ca daan wax, mooy la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kon baat yooyu sopp nan ko koy wax bu weer wi teroo, waaye rawatina bisu xarafa. Nit waxut baat yu gën baat yii, ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam ko wax, nee na la gën ci luñ ca war a wax te man ma ko cay wax ñama jiitu woon ci ay yonente yitam daan ko ca wax, mooy la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ñoo ngi koy bàyyiloo xel, suñu bopp di ko bàyyiloo xel julli ñëpp. Ñu xam ne itam tabaski moom sunna la su feddali ko, waaye suñ borom lépp lum digle ka ko man la ko digal, ka ko mënut wàcc na. Kon jarut tegoo fitna, jarut tegoo coona, jarut tegoo yoo xam ne suñ borom tegu na ko. Te ñi tabaskiwut kat te suñ borom xañ leen wërsëguñ ko defe, nañu xam ne ñoo war a gën a dal am xel sax ña koy def. Ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam tabaski waale woon na xeetam lépp ci ñi amul am tabaski. Rey na ñaari gàtt, benn bi mu yéene ko ak waa këram, benn bi mu ne fii ba yowmal xiyaam sama xeet bi ku ci mënta tabaski dugal naa la ci tabaski bi. Te amul benn sikki sàkka ci ne moom am tabaski nongu nan ko, waaye ñun xamuñu ba xam suñuy tabaski dana ko nongu wala déet. Kon ku amulum tabaski yaa war a gën a dalum xel sax ña ko am. Ndax ci xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga bokk, te yonente bi alayhi salaatu wasalaam tabaski waale loolu na la. Kon nag bisim kalifa gu baax waxoon rek, defe naa Sëriñ Abdul Ahad la rahmatullahi alayhi wa radi anhu mbooloo mi ñëw fees dell këram, mu génn na lu leen tax a jóg. Ñu bari na ñun kat xarum tabaski lan fiy sàkk si. Mu ne yéen ñi ko amul ñëpp féete leen ma nee, ñëpp jóg féete nee, defe na da leen koy jox. Mu ne li ma leen bëgg a xamal mooy yéen ñi ko amul na ngeen xam ne wàcc na leen bu jar nag. Lool rek mooy àtte bi, amul benn commentaire. Ku ko am defal, ku ko amul wàcc na la. Yàlla nañu suñ borom tabaraka wa taala àggal nañu ci ak jàmm, te lépp luñ ca def ci jaamu yàlla mu nangul ñu ko. Xam ne la ko lal daal mooy tawxid. Tabaski moom pas-pas la boo xam ne dafa wëral pas-pasu nit ki di diggam ak borom. Waaye du yàpp wu bari wa, du rëy am xar, du bari dereet juñ ca tuur, ndax yooyu yépp yitteelu suñ borom. Waaye nañu xam ne ak jaamam la doon testé di xool fu ngëmam tollu ci moom. Mu testé ko ci côté yépp ba mu def benn point boobu, mu ne ko demal nga rendi sa doom, jàpp ne doom ji dana dox diggam ak moom ci cofeer. Waaye fekk Ibrahima booba fees na dell ci xolam tawxid ba amul kenn kum cay làq wala kum cay nëmb ku dul suñ borom tabaraka wa taala wala kum cay bëgg. Moo tax ba ko suñ borom santeeloola itam tegu ca baat, dafa dem ànd ak doom ji fas yéene koo rey pour wan yàlla ne ko sama xol bii ku dul yow nekko ci. Loola nag ab jullit loola la war a jële ci tabaski, na ci jëlee na xolam bii bu ca def kenn ku dul yàlla. Waaye loo ca mën a rey te foo wërbëti koo bokkaale borom bi subhanahu wa taala gën a bëgg keneen wala leneen.

دم ادم لي الحواس الحواس الخمس معناها ما هو واي سانسي بوتي نك داي خب مباليت سي خول ديكو لندمال بت داي خب مباليت اك نخ مسالته سي خول دي واني ليرو گم دي خير نيت نتي بانيخ بت موي خول لپ لو ني تري بڬ كو بڬ جيم كو بڬ مو داف اي تاش سي خول بي لولو موي مباليت مسالته مو sorti ci xol bi te dekk ko wax li momu ni ya xol bi ni tsar ni ko ni mo wax ni tsar wax ko do ñoom wax ki tam di bunt bo xamne day sorti mbalit ak ndox mu bon ci xol ci ndabal xol loxo non tank non nopp non kon doom adama bi kon dugg na ci xoru lendam xamal nañ ko xuru lendam bi mu nek lum koy yobbe ëlëk xamal nañ ko lendam gi lam koy loré xamal ko yoon yi lendam gi di jaar ba lor ko ëlëk xol tim borom du bëgg yalla du ko jaral dara julli ñaari rakka dem dakar delu sé ko ko gëna yomb lu ko waral salté gogou dugg ci xol bi tay ñoo ko won daskene mun xel xel mo len di may dole ni nga gis bëgg ko te mu haram li nga dégg sa nopp ñu wax ko te mu haram li nga lamb daj ko bëgg ko te mu haram xel akoy xalaat dila ko rafetalal dila ko yombalal dila ci xir nga dem ci bu ñu yar xel fam ko gisé wala fam ko dégg nga koy faté kon dama wara yar xel war ko jaarale yoon wu jup bu ko defé xol set الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين جهاد في الله موي نتي غاتل سبسيب من نيشي نكون شيوخ التربيه اك شيوخ التقيه دا دار واخ نلا بول خول بو اوب جورومي متر سي سكانم بو غاتل سبسيب takol japp wa takol japp neewal say wax neewu tarqi angok neewu tarbi angok arkan bayti jami'il qawm arba'atu biha yu'assasu bunyan al-wilayat samt wa di'un qawil ba'dahu dahr wa 'uzlatun an shiyukh bil-isharat jëm ji bi xolam sété ba nga xamné ar nako ar ay yebu way yeb bet ak nopam yeb ni melna luñu wax tuba wax vide al faran mënul am ci ko suuf lañu waxon dana am li defala lu dara nekul fakk ngalaw air mo ci dugg xol nak moy lolu bu fekkante ni bon duggatul lu bax leer yalla moy dugg ci bu leer yalla bu gisee day wax lepp lu dul yalla do ko meuna bëgg lan lu dul yalla dara lu dul yalla do tuna saf doto ñëmel lenn lu ñu jëm ci yalla fo jëm rek mu tital la fo jëm la tital la bo xalaté li ci nek daan ko waxtane ñu wax bi sun borom di misal bi ñu gëm depp depp ñu may mo ñu leen leen ila dukkara allah wa jilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yaqimuna salata wa yu'minuna bil qur'an ulaika hum mu'minuna haqqan lam bayat ngam ko ngam ko daan ko waxtane insha allah dam adama am ay jaar way waxtan nañ ko ay yoon rapport ro ak ak jëm muy dañu nit ki nek ci biir ndon rapport ro gi ak jëm ji ni wayef la du yëg ni ci aduna du yëg ngalaw du dégg du ñu du xam dara rapport bi dëgër dëgër bu diggo lu ñu ngi mu dégg la romb mu gis lu mu xol xam na mu mel bu melaw rapport bi delu gëna febbala ci tuuti dootu yëpp ci liko wër dara bis bu déxé rapport bi gëna téy wayef ro ga nga fu sori bamél bi nekk fi waye amna lu dox seen digënté bu nga xamné lu ñu yëg lu ñu koy def ci charu ga ñu koy yëg ci bamél bu rapport bay fofu itam waye nak ñetti jaar way yi aduna bar sax al-akhirah moy jaar way yi nit di jaar te bu ñëk bi di wamat ñaari ci te yeb bar way bu ñëk ni moy aduna ci bi ñëkke ci aduna aduna

0: dikeruk yi ñu téré kisse ñu yoré dikeruk yi ñu santane top té santane ngembu fa ko ñu ñëw ci lu baax rek santane dal li ngembu raxu way l'islam mom dafa yaax ta leer ci nak dafa la wax rek nga koy moyo yoonal na ñu ngale bismillah ndax bu fekkante yaangi lek te ñew bismillah setan bay bokkal yow di duggal toke ci ñam wi da na am lu bay def ci sa xol ba do sawar ci jaamu yalla nga bokk ak ku gëmul yalla mu def la ma ngay tedd ci sa lal ñewlo bismillah mu tedd ak yow suba ngay jang alquran sun borom dafa ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaytanir rajim ndax leer alquran shaytané añané nako mbindef añané nako dom adam ba bo tambalé di jang te ñewla a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim mu fat saxal leer yu bari du dugg ngay upp sa bund ñewla bismillah man ak yow ngay ubbi ñewla bismillah mu dugg and ak yow kay nan xolok mu and ak yow dund gi nak dund aduna bi ro dafa wayef manam dafa ñew doole ni ko xam fu duggé ci yaram yaram ëpp ko doole fuuf nak te bëgg lu koy lor rek lu bon fofu jihad nga fi allazina jahadu fina dal ñu dugg ci fofu waye lo gis rek am jangala ba ci ñu ngay tambalé da ngay mujj ci tari alquran jëpp ko la deug ngay tari te xamul woon fa nga tambalé ak nga tambalé day defé yow ñu ko awrat nga wala jinne nga ni nga mokal alquran di fekk lay la nga daj ak fa nga jaar tout fi jëga doon def nonu ko def ba mokal alquran di boko defon itam set wecc ba ag ci yalla du ndabal leer yalla do doon ndax saxal bi bu mu ci set wecc rek ndabal leer yalla lay doon dañ waxtane li ayibal xol ci ñu lek gi muy nan ak yi muy gis ak yi muy wax ak nit ñu bokal aduna bi dekk ci di jotté ñom di amel dinen amel aq ñu diko amel aq di waxtaan ak ñom ñu diko togn ci lu ñu teyul ak lu ñu tey mu di lan togn ci lu mu tey ak lu mu tey nga xamne dunduk aduna gi mom fess na del ak ñi yare ak ñi jeriñ shariatul islam lañ ñew leral li ñu téré té muy lore yépp leral itam li ñu sant doom adam shaytan ñu doy bëré tur yalla kon nak lu bëré ak shaytané war na bari motax ci kartu yalla daan ci ñew am solo amna ay yoon nak ñu koy wara jaaré dañ bu jige ci waccu ay bu jekk bi muy dunduk nit ki ci aduna ëmb lu bon ëmb lu baax ñuy bëré ci mom ba saxa ci tegu nit ki buy génne aduna jeexeeti dundinam lu ca bare dana taq ci awuga mu génn yi ay tache yuun yii yu xonk yii yu bulë yii wert yu taax ay tache yu joxee ji xam ne ci aduna jii mu doon dunde la ko fàggoo yi mu bëggoon sax ci aduna bu dee ñam mu bëggoon lekk bu dee lu mu bëggoon a seetaan bu dee lu mu bëggoon a dégg ba tey day nekk mar wu metti woo xam ne ci roo gi daf koy yóor du xam lu mu doon du xam fu mu koy jëm balay texe ga mat mu set wecc waxtaane nañ ko ay yoon moo tax nit bu bëggee dara lool bu faatoo ay mbokkam di ko sarxee loola bu ko defee roohu sarax si ci boppam mooy saf cafka bu dàq ëpp gën la mu miiroon ci adduna bu ko jëfandikoo dootu ko nam loola dañ ci moom mu bët sant yàlla mu des yeneeni tâche yoo xam ne gannaaw bi muy dee cëram yépp yàqu na ba mënatu la jëf mu setal roo gi ñu ko féete gannaaw rek liñ ko ñaanal moom la dese ak jëf di mu jëfeen bàyyi ko fi nit ñi di ci jëriñu wala di ci bindikoo coyoo koy dese mën na wéy di wéy ba wàññi ci tilim lu bari nit ki dana dee jaar ci sukuraat su metti ndax texee di dee jóge fi lu yàgg dem ba set texe yomul xiyam mu dog ci bokk ca way texe yi lu koy waral ñu tuddee astadakatul jaariya koo jàngaloon alquran wala l'islam nga faatu mu di ko jàngale kep ko kum ko jangal rek sa tiya ba nga man sa sunnat hasan ko ajira wa ajib man amila da dom jo amone yar ko yaru l'islam duggal ci xolam ragal yalla mu dila ñaanal ñaan bi am solo momit day fot ro sa xarit bo amone ñu sekk yalla ak yaronte bi ak bëgg yalla bëgg yaronte bi ci dimbulante mu dila fatlikoo ak dila ñaanal di fot sa ro sa xarit bo amone mu faatu te mu setal wëcc wala mu yag fa ba set man la fot aslef momit man na wañi ci sa poids bobu aslef legi dama dama bi ñu jëgé mo ngi ci mbugal yoyu ko tak man na nek jëmmé at nek jëti téwër at nek téwër at man na nek fukki at ak juroom waye waxtu wu sété rek bu déké tax waxtaan nañ ko ci gamu bi roo yi sapanté dañuy fotante gëna set day fot morom ñu waxe won né nit nga xamné dafa dund ci aduna bëggëna aduna ñu doon dundé ci aduna yoy day wacc ay jeexit ci roh ga naka lon kon nit ki dañuy dund ñu mu soppol té yoy di nit nit yalla nga xamné ngir yalla do nga taxal mu sopp yeen bu ñen fi bayé ñaan lañ ko mëna jëriñé bu fekké na dajé na ñoom barkak wala ñoo jitu ko fa batay dañ ko fot digënté bobu amna fi bari ñu mëna waxtaan bu fi gam lo ci xajé lakin jihadu nafsi moy ciadi taxé doom adam ak jihadu nafsi wa shukru bil qada'i ridan tarku ittifaq ila hal al bariyat barkak ngok nit mën na fa foto nit mën na fa gëna taxé tax man sann sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah ku xoti yoru bon nit ni roy la ci diko def salta ba di len tax dila fekk ci saru famu nek di ca tax ba nga xamne bi ngay dé kat li nga dajon li mu metti metti am nga taxé dé bobu ngay gëna taxé da ngay gëna taxé bu ba sadi taxaw laqadallahu la sama ni waxe ni yowal qiyam kep ko xamne ki jaar nga ci aduna dind fi dem amna ko bokal mbir ñeñu bokk mbir ñepp bu ñu sété ke ci ep bok ke ci dak ñu ñu ke ci epple ci li ñu rek bu ñu leen di fang bu ñu leen di wo mo jitu ñane top ci ñu mëna xassida ñepp ke ci dak xassida moy jitu ci def top ci ñu mëna way ñepp ci dakk way moy jitu ñu mëna way ñepp top ci ñu mëna fecc ñepp ci dakk fecc moy jitu ñu lay def top ci ñu mëna tuddi yalla ñepp ku ci dakk tuddi yalla gën ko ci bari la moy jitu ñu ci def top ci koku étape la manam jaar way la xam ngeen yëma fi am taxaway ba dañ wax juroom fukki jinni ak xam fi ne kan ko xam seen alfasane xam seen bir fakkante ni ko alquran waxe wa amna du'a kullu unasin bimanihi sete sharai alquran yu bari dug nañ fofu ba xoot dama du'a kullu unasin bi imanihi dañu imam jojja imam lañu aada wawon diko def ci biñu dund la kon nak jaar jaar bobu mom bu ma ti fagu la bu ma ta xalaat ku koy xalaat nak bu ma teela melaw bu ma xamé do ci am tiss ndax sallallahu alayhi wasallam neena aji gën deug deug deug ci ngeenum mak julli ñaar raka wala ñet raka wala ñent raka koy gëna tiss mo koy gëna jaxé mo koy gëna metti gën koy yag taxawaye juroom fukki jinni ak yoy te neena wax nañ ko bataay su ndom bu boole ñaari ñakkar mukk ci jambi bu fekke ne bamelam jaxlo nako ak sukuratam bu ko gis fekkene safara jaxal nako duko gis yow xam fekkene taxway metti ba ak kangay wa ak ñaqwa nit ku nek sa jinn yi waw ba sa lañu kolé sa jinn ngay xoos ci sa ñaq wi jant bi di bëgg laal sa bop nga taxaw juroom fukki jinn yi ak xamul ci bop dara digant bop dara war waye koy xalat day su mo la ko way xalal sallallahu alayhi wasallam waxe rek motax mo ne ci bëgg dem aljana rek ay dem aljana ci ragal la dem safara rek moy dem safara ci bëgg dem aljana moy kan mo ci tal mu nga xalat mucc wara dem aljana diko xalat ci xalam diko jëfé ci ay ciirum di andak ñi nga xamné loolu moy seen ndir di jaxaso ñom dañu le sang walu day walé walu bo jaxaso ak mom dana la walé yu bari bërepp sax day walé bërepp bi nga dëkk ñu ñu bax rek fi nekk di jëfé lu bax rek xam nga lu bon wa fa nekkel dañu dal di bax waye bo nekké fo xamné mo lay war bu ba da ngay war ñu xamné tur yalla shaytan bi bërepp tur yalla legi ngeemu nit ki ak leer lay doon bo xamné borom basira bu gisé waji rek wala ndaw si rek xam ñu ngeemu toll ci royal leer bi fakkal nit nek ci bërepp bo xamné bi ko rek ak taxara lu lolu la daf na lu ngelaw yi lu upp sangali sangali seen leer moy leer ay ngeemu nit fa borom ngeemu yu for nekké ñeñu mën nañu fayle ñeñu seenuk leer di tudde ko jog di tudde ko parce que defé nak jëm ji comme ñaari tolwayu barsaq yu mal qiyam jëna mom leneen lañ ci wax way ñu nak lan moy ngëm kuñ koy laaj sun borom tabaraka taala sun borom ñu wax ñu moy ngëm إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من أولئك هم المؤمنون حقا لهم جنات ورث كريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يجب دق دق ما ينجح لبني تدعي على رك سين خل بطيره bisir yaram ti dañu daldi seen xel day daldi dem ci maggu sun borom gi ak faraayam bi ak sañ sañ bi nga xamne sel na sel gu deeram la saltel bu sabon liir bu soga juddu baxal kadir ba mu bax mu soko ci bu tax mu soxra bu tax liir mu ngay wañiko du tax mu wañiko dara wala mu indi ci mom lenn lo xamne dana tax mu mën ne baxam gi amna lu dess bu fa continuer dom adama yi mu sakki yep kon dañ diko jaamu lañ mën lepp bay ma xam du gënël safara du wañ ci mbaxam gu dara du wañ ci yermu dem gu dara du wañ ci dara tax ndax sun borom graam yeenul fenn yeenul lenn sañ sañ yeenul fenn yeenul ci lenn luko sab def bo tax ni war ko ragal ko sobol dom adama yi diko moy fuñu toll yama xam mu dugal len aljana le duko wañ dara li duko jariñ dara nga fatali kon sañ sañu bobu nga xamne niko sopp def te xamul fu mu la jeme sa xol bu tipe nga fatali ko ne lim la sante ni mu jafé ci yow kan ni ngi koy defé xadi lo koy defé dama ko bëggal wala jégewul sax mat defé ni sol ni sel do ni ngako sax te amul lo katam amul lo xam xam amul lo man manam te sante nañ la ko ba dal di tipe iza dhikra allah wajilat qulubuh sa xol bi dal di jax te kat xamul fu mu la jeme bindina la ci ciobarem bindu la ci adna bi ci ciobarem te bu fekke la bindu la ci safara dara mënu ko dindi dara mënu ko dindi nga xalaat lool nga xalaat ci quraat xamne bo ca tolo da nga mar wo xamne geej ci adna yeb buñ la ko joxon nga nan ko du tax nga mandi boba nak la setané di ngombu nak mais fi nak la ko meuna yakale ba faw ndax lima ko daan def lo muy tuup ñu diko ko jéggal wañu ko daa waye koy nak buma faxe bamou ne boyna ci genn diine l'islam mu taxé di ba faw ma am li ma bëgg ah sun tuba lu wax ko ni ja'altu llahu rabbi yahul bayni wa baynahu ila jayyikum kon ki la gëna xam yalla gëm la ko jëgé mo la ko gëna ragal tax sun borom dong ma ta ragal ci ragal yalla dëgg ragal leneen ci bëgg yalla dëggul leneen xamul lañu gisul lañen yalla boko bëgge dëgg day fess taxol ba lañu ci xaj boko ragalé dëgg day fess taxol ba dara xel nak ak xoo la ken xamul ni doon xey dañ waxtane ko bu ko jamono ji maye wa gis ko lu bon kon seen xel dal di dem ci biñu tuddé yalla rek da ci da xam yalla ak xam ni xamul ni ñuy mujjé kami gëna nek di jamu yalla ba sen sa rek gis ko mu jall def def wa safara sun borom bolé ko ci wa safara nak ron safan bi wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan buñ jangé aya alquran mo dolli len ngëm naka jëm ji nga xamné day faral di wéet di démé ci mbirum bokkam di démé ci ñak sa aduna ñum xamantene dé ñu fi yalla joxone dara jaak xéewal ak barké ak alal ñu mujjé xalaat dem ca banel ya jëli suuf rek ak ay yax wala sax yax mu fa gis yépp mu diko xalaat waara ci sun borom di waara ci alquran nga xamné waxtu wu saxal sété do doy lu mukk ci jang alquran té waxtu wo jangé aya ji amati ci geneen dëgg gu bëkk la Sulaymon def nga wax ci Sulaymon ba ba ngay ag ci bo liggé ku jang aya nga daanu xam tax ci ragal yalla koku wa izakriyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana law mo nit dëng ngëm wa ala rabbihim yatawakkaluna ni wakil rek seen bir ci yalla wakil seen bir ci yalla moy lan ku xam yalla rek da nga wakilu ci yalla tax amul ben pepp suuf bu meuna rando fi dik fi ko def sun borom programé won nako ba mu bindé bu bindé fi kon lepp lu lay dal wala loy ani sun borom nak won la ca bu yagg man ngeen mëna waaw bu fekké nak sun borom dafa bind nit ci banop ci safara wala ci aljana mëna ci dara kon lu muy jaamu yalla bu fekké bind nañ ko ci safara dëgg lu leer moy sun borom gannaaw nekkul ci jamono nekkul ci bërek li ñëwul ak li am ba nak moyam ci yow mais na la gis na la ngay dund ba li ngay jëf lepp ba fa nga mujjé mu sokoy dobal ñu dund ko nak kon la dal ya ko def sa bok yalla ci lay dund duggé gis li nga fi def li nga fi toñ li nga fi gor gorlu li nga fi jéggnu li nga fi moy li nga fi faté li nga fi sagan ba la nga mujjé ba nga xamné buñ xisaabé sey jëf mar di ci yalla dem ci safan ba suñu borom gis na lepp ba nga duggé mono nak Serigne Tambay ni ngi gëna jamono ci 1929 Touba ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alquran té daay koppi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hafizu alquran watto fa it len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motti li fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de plus primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arab bi dem tunisie e jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waye ci yu yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko ba mu mat seuk ci biirit yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la
1: ci bir bu gatt rek mo taxone ñu teunkal leen di jaar ci aada joju nga xamni aada bi bu sax la wa salaam jere ngeen jëf
2: UKPFM 103.5 Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout bandam.

0: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Ma vachine, Djuki Lenneti, Mbout, Wala Kaute, Fienga Khabene, Nyam Layala Defki Sinyo Adunubi, Khamna Ngen Ban Matibati Français, Waye Bouti Nyak, Waye Lera Rekleti Djublu, Mouy Univerbe. Ñu koy wax kaw nulu sahid universel civil ñu bëgn ci indi tuti ay leral jall ci ba ci système nisamu samsi muy ni jant bi noso ba tejé ko ci wéré soore yalla waye mënu ñoo tambalé waxtaan wi té duñu wax ci ciss la yo xam xam ak borom xam xam yi nga xamene am nañu mérite ci seen taxaway ak seen gëstu dañuy wax ne ci xam mbotu aduna bi limu lambol lu jitu jiddu yonta yalla isa lu toll mbay juroom ben siècle amna borom xam xam wala philosophie bu grec buñ da wax pythagoras mom bokku na ci ñi yëk taxaw ngir doon gëstu suuf ci ak melokanam ak ni mu bindo wax nañu ne it ku ñuy wax Nicolas Copernicus 1639 bokku na ci ñi jëk wax ne aduna bi da fay tourner di wër suuf ci di wër jant bi ngeen balma ak yeneen planète bi loolu nurole na ko ku ñi wax Johannes Kepler mom Allemagne la dëkk nga xamne mo jëk taxawal li ñi wax ñetti yoon yi nga xamne ci lañ mëna jaar ba mëna xam jant bi ak wër wek bidiw yi mugma yi ñi def ma ngeen jéggal ma ci tubaab bi waye yëngutu yi ñi def waye bi ñu ñëwé ba ci 1931 nga xamné ñoom dañ leen di tuddu ndax mané su leena ñaka tuddu ndax ñoom bokk nañ ci ak ñeneen ñu bari ñu melni ñoom yeneen philosophie ak yeneen borom xam xam yo xamne dañuy yëngu ci walum astronome ñukay wax xelu feulek ñu nekk ay nit ñoo xamne ñen ñi ay jangale kat lañu ñen ñi nekk ay gëstu kat bi ñu ñëwé ba 1931 ci la borom xam xam bi ñuy wax George Lemaître mi ngi dekkone fele ci Belgique nekkone fa ab jangale kat di jangale ci université yi nek ci xeri université chrétienne ci la doon jangale nekkone nit kilifa diine mom mo ndika taxaw wax ne aduna bi dafa nekkone ci ben point noir bu composé liñuy wax gaz ak matière noire wala ñuy wax énergie noire yor ben yëngutu bu muy yëngutu bu gaaw ñen ñi fecc lañ koy wax wala dense ba mu yagg mu jekk jekk rek exploser waye la tamo exploser dafa mujj yor tangor wo xamne dafa augmenter muy jog mi ngi melni ku jël ben beñé nga tek ko ci diw nonu muy funké tangor yu non la doon def mom li ñuy wax cosmic ci anglais moy li ñuy wax suratul bida moy nen bi nga xamé né japp nañu né li ñuy wax tay aduna ta doon ci gëna duggu mom moko sos néna bi mu démé ba tollu fofu mu daal di explosion bimu esbulose nak dari créé ben niru gaz wo xamné occupé na ci yatu way lu tolo 93 milliards de l'année lolou muy wër bopam mom ni roo liñuy wax ané lumière nak buñ koy nat soko bëggé xam moy nga jël 60 manam juroom ben fuk téméré jooni nga multiplié ko juroom ben fuk comme damay moytu nasaran bi bo paré nga multiplié wat ko par yenen juroom ben fuk so paré nga multiplié ko par 24 so paré nga multiplié ko par 305 lum la jox lolu moy analyse soko bolé dañuy wax né fukki manam ay milliards ba mat 100 ba mat fuk manam 10000 milliards ci kilomètre lay nek ngeen balma wolof bi day xawa jafé ndax ni ko jangé tax espace bu toll nonu lolu moy année lumière waye aduna bi nonu la formé wo ci niir wo ci yaatu way moy 93 milliards année lumière muy daw nak daw bu gaaw ci bopam moy di tourner rond ci biir tourner rond bobu muy tourner ak yaatu wayam bu reuy bobu ba mu yagg ni wi tambuy def ay dok benen luy def ay tranchées yoy ñoo créer liñuy wax ay boom ay wëñ wala lu nu roog ay wëñ yo xamne gaz lay nekk boomi gaz yoyu mu def nga xamne ben bu ci ne yaatu wayam da fay am ay milliards de kilomètres guddayam am ko ni mu yegge ci kaw am ko muy guddayam ak yaatu wayam yaatu way ak gudday ñu tambu yi nak di formé wu ñom étoiles ñom bidiw yi ci seen biir lolu lañuy wax galaxies niir yoyu nonu lañu commencé di formé wu ak seen yaatu way galaxies di formé wu ci biir niir yoyu muy ñuy wax ci biir niir yi galaxies yi bidiw yi di formé wu ci biir galaxies yi waye yoon yoy nga xamne ñoy yooni gas yi ci la bidiw yi di juddo bay nek ay téméré milliards ci ben boom bu ne boom yoy ñoo tuddu galaxies ñoy boom yi nga xamne ñoo ron té bidiw yi nek ci seen biir juddo ci seen biir ñu ne li waral gaz bi ëmb leen té niiru gaz yi leen ëmb mi nga nek ci antère matière noire wala liñuy wax manam énergie noire yoyu ñoo ëmb niiru noire yoyu niiru gaz yoyu ak yi nga xamne ñoo composé wo li nga xamne mo jur bidiw yi di formé wu ci anam bi ko yalla dogalé ak ni mu soobé suñu borom def ay liñuy wax ay galaxies ay majarat ben bu ci né tollu wayam dina nek ay milliards ci ay année lumière ci ay kilomètres ci année lumière manam majar di ki galaxies bu ci né galaxies bu ci né it da fay def lu tollo témèr bi ci gëna néw doolé wala ñu né bi ci gëna digg doomu dina def lu ma témèr milliard ci ay bidiw yi dañuy am ay jëm yo xamné jëm yu yaatu lañuy doon amna ci yu ndaw waye amna ci yo xamné dañuy yaatu waye suma ko bëggé wax ci nimu gëna léré moy lu melni suñu jant bi bidiw la ci bidiw yoyu té mom bokku ci bidiw yi nga xamné mo gëna magé ci bidiw yi digg doom yi la biñu défé ay biñuy wax ay galaxies ta toll ci téméri milliards galaxies bu ci né ci ay bidiw ak planétaire yi muy andal nga xamné planète yi dinañu toll ci ñoomit ay millions wala ay milliards ndax galaxies yi tollo wuñu nonu la aduna bi commencé bi formé wu ba yalla def nim ko def mu am limu lu toll ni 300 milliards ci ay galaxies manam aduna bi liko composé moy niir wowo mujjina mat 300 milliards ci liñuy wax ay galaxies galaxies yoyu ben bu ci ne tollu na ci bi gëna digg doomu moy suñu galaxies bi ñuy wax loi acte ñu wax darbul abana darbul tabana mom mi ngi toll ci 100,000 milliards ci ay kilomètre de l'année la nga def comme ni malako leral legui nonu la bidou yi commencé di former wo ñu né bi mu défé explosion bobu moy liñuy wax massif balax ñu mën ko teunké ci lu suñu borom di wax awalam yarawal lasina kafaru ana samawati wallati kanata ratfan fa fatahnahuma borom xam xabi ne fofu la ko alquran tuddi ndax dañuy bëgg liñuy wax ñu mën ko mengale suñu diine di alquran man ca indi laaya ngeen baama bu baax liñuy wax dafa xawa fasu te bari ay sifur motax dina nuru luy xawa compliqué ci walum explication li waye darañ ko indi bamu melni waré wé inshallah bi lolu amé ba niiru daadi formé wu daadi formé ay bidiw yi wëlbeuti ko nek ay galaxies tollu ci 300 milliards galaxies yoyu dañu mujjii ñoomit occupé aduna bi ci ay groupe yi ñi def ñom ñi wax galaxies yi dañuy def ay fukk liñuy wax groupe local ba mu yagg ñu mujju nek ay témèr ba mu yagg ñu def ñetti patch yoyu ñu def ben bi occupé 40% ci univers bi moy liñuy wax kaunul musahid banen di occupé it momit 40% banen bi occupé 20% bi nga xamé né mo occupé 40% ci aduna bi mom lañuy wax tropical galaxy nga xamné fofu wax nañu né étoile yi gëna nek yag ci aduna yoyu fofu lañu fété banen bi mo lañuy wax spiral galaxy bobu suñu galaxy bi nga xamne ci la suñu jant bi nek ci groupe bobu la bok banen bi nak mom lañuy wax irregular galaxy nga xamne mom 20% la occupé waye ku ci ne espace bi nga am day jël ay témèri milliards ci ay années lumière waye lolu limi wone rek moy suñu borom ak kawtef yi ak ñu bindé aduna bi nga xamné bokay xalat do xel sax du mëna tak ni mo tollu ma léral fofu né ndax da fay am ño xamné ñun ay musulman lañ waye buñuy wax ci ni aduna soso da fay melni man na nek liñuy wax contraire wala contradictoire ak allati khalaqa as-samawati wal ardi wa ma baynahuma fi sittati ayamin allati khalaqa as-samawati wal arda waye ak wuti amu ci sunu borom nimu bindé aduna nonu la bindé doom adama dafa am fumu tambalé ba ak fumu aksi ngir nek nit non la bindé garab yi non la bindé yenen dojji ak yépp dañuy tambalé ci lu ndaw bo mu ji ag fofu waye inama sala na nek mu nek tekewul nek dafa ne mu nek rek mu da di nek ci sens bimu ne mu nek daf na ko mu nek waye day jël temps pour mu meuna nek ci waxtu bimu wara nek nonu la suñu borom defé aduna bi mu tambulé nonu légui liñuy wax nak cosmic fabric moy li ngay gis ci aduna bi bo taxawé bo togué di diwé yu yaatu yoyu nga xamné lélég day nek ay niir yu yaatu lolu nimu démé moy wasana ishaqal khubbi ndax ni bidiw yi défé ay lënd ñen ñi diko nono rek lëndu jarbañ wala jikoy lënd mbaalu kuyrebu lolu galaxy yi nonu lañu rabalo ci biir bidiw yi té bidiw bu ci né ëpp suñu jant bi ci gëna yamamaay ñok suñu jant bi ñoo tolo amna ci yo xamne jant bi mo leen ëpp tuuti waye amna ci bidiw yo xamne man nañu ay jooni yoon suñu jant bi bu ci ñëwé dañ ci wax waye bo xolé digënté bidiw bu né ak morom de rek tolo way bi muy am bi ci gëna neew lu muy am danaka dina mat li ñuy wax ñaari at ci at lumière atum lumière néna la moy bu ñu bolé téméré milliards moy trillion 10 trillion moy téméré milliards ba ma jooni ci fuuri nak motax da fay xawa naqare leral waye buñ ko jundé dana ko mëna jappé nonu ndax da fay melni bo jëlone liñuy waxtané ben bu cëna rek nga jël ko day doy sukk aw waxtan motax soko bëggé bolé dina xawa fasu waye duté ñu mën ko xam waye ñu leral ni aduna bi fofu la so kawte fi tollu way yek bek yaatu way bi nonu la demé bala ñu ñew bay wacc ci wér yi ma léral né bidiw yi dafa am yeneen yu ci xew muy bidiw ñu ñuy soso bidiw yi buy soso dafa yé def ñett xéti xaj ben xaj bi ñëkk bi buy soso dafa nekk gaz hydrogène ak hélium bu consommé bidiw bu soso ak limay produit ci walum quantité ci tolluway ma wax tolluway ci walum courant wala énergie lolu lay consommer diko lak ak gaz hydrogène bi bu démé lolu nak nim koy laké da fay yéx motax du mëna adapter nucléaire bi ci nek ci biir su ko laké lu mat ay milliards milliards at bu gaz bi jéxé bidiw bi da fay taxaw dal di mujj gaawéku dal di daf ay daj man na nek ay daj yu wex wala mu nek ay daj yu ñuul deuxième bidiw bi né bidiw bu ñëk bi mel nonu lay juddo mo no di consommer gasam waye mom quantité bi mi génné ci énergie quantité bobu da fay bari ba daf koy permettre mu mëna adapter manam déclencher nucléaire bi ci nek suko déclencher bu démé ba ci bi jeex hydrogène bi du mëna continuer di consommer du mëna taal carbone bi nga xamné mom la doon du am doolé du am produit wu tangoro mëna taal carbone bi bidiw bobu da fay mujju delu fa bidiw ba ñëk ba mujju waye bidiw ba ñëk moy gëna gudd fa ndax mom limay consommer gas bi da fay yéx motax mëna dundu ay téméré milliards ré lané troisième bidiw bi nga xamné moma tax fay wax nga xamné mom da fa am ci ay jaaro ay yumi jaar moy bi jaar ci ñaari jaar yo waye té mujju mom produit ci quantité énergie lo toll ci milliards wala millions li tambalé ci millions ba ag ci millions yu tek ab la ko mëna wax ci tangor bidiw bobu bu tollé fofu da fay produit li ñuy wax carbone bu produit carbone bi di lak hydrogène bi bu carbone bi bu démé ba degré tangor bi ak ci 700 millions ci degré tangor hydrogène bu jéxé da fay fék nucléaire bi mëna déclencher carbone bi mu tambulé di lak carbone bi boy lak carbone bi jamono bobu mi ngi produit liñuy wax néon ak sodium néon bi ak sodium bi mi produit di lak carbone bi daf koy yobbe ab réay ak tangay ba day dem ba digara tangor bi da fay dem ba ak ci témèr jouni ak ñaat témèr ci million ci digara tangor su agé fofu da fay fekk carbone bi jeex muy produit sodium bi ak néon bi buy produit néon bi da fay commencer di lak lolu da fay commencer bi may lak néon bi ak sodium bi da fay commencer di produit liñuy wax magnesium ak oxygène so démé ba digaré tangor bi ag ci lu tolo jouni ak juromi témen ci million ci tangor da fay fekk magnesium bi di jeex ki di jeex sodium bi mo tambay di consommer liñuy wax magnesium bi ak ki bi sodium bi bu fekkante ne dafa dem ba tole ci ñetti jouni ci digaré ci tangor da fay fekk muy consommer liñuy wax lim mujjé produit muy magnésium bi waye bobu mi ngi produit liñuy wax sodium ak cibrite ak phosphore su démé ba yé jeex muy consommer limu mujjé produit muy phosphore bi ak sodium bi bidiw bi goba da fay dem ba ak ci réay ak tangay bo xamné da fay jéggi dayo muy produit liñuy wax nickel ak titanium ak seng ak fer ak public yoy muy mujjé produit su démé ba yé jeex muy lak yi mujjé yi muy mujjé produit da fay mujj reuy tolo ci tolo ay bo xala fofu la ci koy wax vite super cyan moy bidiw bu xonko ndax da fay am couleuru lumière bu rouge bo nopi di démé ci degeura tangor lo xane da fay jéggu dayo waye bu lakke yu mujj yi nak bidiw bi li ci jotta mata léra moy gëdut mëna té lak fer bi légui manam nickel bi mëna tut lak fer bi bidiw bi da fay mujj malgré tangor yi dina dem ba ag ci ay témeri témeri milliards ci ay dégré dina témeri témeri milliards fukki milliards ci ay dégré waye du tax mo meuna lak yi mo mujjé produit da fay mujj gawé ko tambalé di sanni li nek ci biram tambalé ci saro ci liñu wax espace bi manam moy mur yi nga xamné ño nek ci digënté galaxie yi ndax galaxie yi liñuy reuy reuy entre galaxie bu né ak moromam dina am 2 millions ci année lumière manam galaxie yi espace yi dox ci seen digënté nek ay espace yo xamné matière noire la nga xamné bo fa téggone tay caméra ba lampe du lèr kenn mën ta xam dafa nek kuma yalla espace yo yu ño gëna yaatu galaxie bi fouf te gëna dañ kumpa ndax nit ñi mënu ñu ko xam waye fofa lay sanni xéer yi man xéer yi mëna nekki lanen ni ki nga xamné so jëlone aw jiwu nga jiko mu sax nek garab après mu nek mat bu nekké mat man na nek xal bu nekké xam na nek kriñ wala mu nek dom bobu yit man na dem ba wissado ci aduna bi nek feund aju ci kaw mujj jaxaso wapper bi man na sokki ko war nek ndox lolou nonu la moy lu melni lu joge ci dara rek demat ci dara la yalla sop mu nekati ko waye bu demé ba tolu fofu ba sanni li nek ci biram da fay mujj di manam capturer manam neoton yi nek ci espace yi lolou lay bolé fer bi ba mujj gi mu amat manam récupérer wat tangor bu tolok ay million ci aw tangor million yoy mu mujj récupérer wat ci tangor million yoy moy tax da fay mujj sopiku wañiko wat ndax reuyatut ndax lu bari gaaw ko na ci kawam mujj nek beedi bidiw bo xana 10 km kessa lay tolol waye li dankolo ci mom ci matière yoy mu dajere ni auto ni ñi xam nañ ko moy li nga xamene mo wër li ñi wax autum ah lu matière bu doy war la day mujj toll ci 10 km mom bidiw bi bu tollé ci 10 km day mujj centimètre carré bu né dina yor ci 10 ay lu tollok juroomi million témèr junni ak junni ak juroomi témèr ci ay million ci tonne manam centimètre carré bu ne dina dise non nga xamné la ci gëna new boko jëlone sané ko ci souf ci da fay disparaître su mobay da fay mujj am ben puissance moy quwwatul jasoubiya bo xamné lepp lu ko rombu da fay alawti ko lepp lu ko rombu da fay alawti ko bolé la ci biram bu tolé fofu ci lay tuddu bidiw bi ñu wax niyaton niyaton moy nañ mu saxit wa samaa'i wa taariq wa ma adraka ma taariq nañ mu saxit at nañ mu saxit boko gisé da fay am ben magnétophon amna ben son magnétophon bu ci nek bo xamné da fay door ni xol di doori da fay def tek tek tek ñi wana sax moy montre aduna bi ma fatali leen na leen aduna rek bu ci doy wax li ñi wax ni ci université bi ñi wax yépp malgré tout ak yatuway bi moy sama dunya moy aduna bi ñuy gis lolu la nit mëna gëna xam liñ mëna fatali moy wax né ñun liñu gis comme image diko tek ni da fay melni lu passé la ay milliards milliards at ndax fa bañ lumière bi dawna ay milliards at soga ci kon ñun biñ ciy jot fekk na mu passé ay milliards milliards at kon man na am ndax aduna bi bimu soso ñepp neena ñu day gën di yaatu manam melut ni mëna mel mais day gën di yaatu waye ma ñew ci nañ mu saxit ndax ak fimuy mujjé soga mëna agalé bidiw bi bu mujjé soppiku ba toll nonu mu tollu soppiku bidiw bi ñu wax nañ mu sax légui amé son bobu da fay continuer ci gaawaayam bobu ndax dina tourner ci bopam lo tollok 600 km/s lu ko rombi daf lay alawtiku pour nga rëcc ko di nga am gaawaayu 100,000 km/s pour nga mëna rëcc moy nga man ko échapper boko defut daf lay alawti ko boole ci mom ci melokaram wowo lay continuer ak nonu mu mel ba mujjigi gi mu tollu ci jant bi lu tollu juroom ñet ba fukk bu deme ba doubler nonu jant bi da fay mujj soppi ko liñuy wax balakul moy turu moy saxu aslat moy liñuy wax turu noir yi ñi gis ci fi turu noir nak buñ ci léral légui jant bi ni mi wéré dañu ko léralalé bu soppi ko saxbul aswad ci tollu wayam bobu mu tollu da fay continuer di alawtiku lepp lu taxaw ci yoonam ndax ñi wax saxbul aswad ñoomi dañuy daw ni nga xamné galaxy dañ koy daw ndax aduna bi dara taxaw lepp da fay déplacer ndax bu suñu borom tuddé daw ak jant bi da ko léral ci karam tuti dafa fekk né daw ak jant bi mi wax to tuddu daw soci tuddu daw wer wi ñom dañuy daw di wër jant bi rek dafa am fu muy daw diko wër mom ci turu noir yoy lay wër jant bi mi ngi am ñaar fukki at actuellement ak ben ndax jant bi ñaar téméré million lay am pour mëna wër turu noir am pour soga am néna at mom buñ ci accès dañ ko léralay tout ci suñu tv buñ ko léral waye bu soppi ko turu noir da fay continuer di alawte ko lepp lu mu dajel nga xamné bo xolé bidiw yi dañ koy dand distance bo xamne da fay jigi dayo ndax lum dajé daf lay jël bu démé ba am 100,000 doublé bu doublé jant bi lu tolok témir juni ak fuk so démé ba aga fofu nak dañuy wax né lèr sax dotu ko mëna rëcc lépp lu ko rombati daf fay lék lé dara du ko nit ba man ko gis ci biram su boba nak day jombu dara lu mu rombu bidiw bu mu jekk dalay lek bidiw bu ko jege ay milliards at wala ay millions at man la alawtu ko dugal ci biram lolu moy banoti biram te mu ñu ko gis bari nañ ci aduna bi nak ci suñu aduna bi bu ko waxe rek moy al kawnu musayid moy universel visible bi ndax wax nañ ne man nañ ci 40,000 milliards suñu galaxy bi rek amna ci 10 ci turu noir yoy waye bokku tak ni jant bi di wër bu tole fofu wax nañu ne wala borom xam xam yi ndax ñi ñu tuddu ci ay borom xam xam ñom gëstu xari moy fala aqsimu bil khunasi jawaril khunas nga xamne dara dutuko mana tek beut fofu lako suñu borom di waxe ñu wax ne li tax alquran waxut li scientifique yi ak borom xam xam yi gene alquran wax nako yag dafa fekk ne jamono bimu koy wax xel nit ñi fim tollon nañ leen ko don firil ndax sidna ali kat mo da wax ne del wax li nit ñi mëna xam ndax boko defut mën nañu wedd yalla bal kasabu bima lam yuhitu bi hilmihi luñu xamul dañ koy wedd abbas wala ibn abbas mo da wax ne ibn abbas mo da wax ne yonente yep dañ ñoo digal ñuy wax ak nit ñi ci seen xam xam tollu wala bok lu seeni xel mëna xam lolo waral yonente bi misal na ci ay hadith yu bari di leral digeunte aras ni mu yaato di wax ne buñu jëlone suuf ci wacc ko ci kursi yu da fay melni ben jaaro buñu tabal ci bir ab Allah buñu jëlone kursi yu tabal ko ci bil aras da fay melni momit non ben jaaro buñu tabal ci aras lolu da doon misal nit ñi ci li yaatu te suñu borom limi wax ne fala aqsimu bi waqi'in nujum wa innahu la qasamun law ta'lamuna 'azim galaxy yi biñu fété bokku ci né bidiw yi biñu créé wo ba bidiw bu ci né nek fi nga wara nek placé di wër ni nga wara dawé lolu mi ngi joggé ci ginaaw bi infijarul 'azim bi amé ñukay wax Big Bang lolu mom mo motali lolu suñ borom di léral ci yoyu mu diñ nga xamné bo gisé ñu indi ko dañu bëgg wax né suñu borom waxon na li avant science diko découvrir borom xam xam yi yit ñi nga xamné ci ané 1000 siècle ñi ñëw ci ané 18e siècle yi ak ñi ñëw ci ané di tambalé 2000 indi ay télescope yo xamné ño mëna fuglu ba mëna gis carrément bidiw yi lolu lepp duñu lén luy contrer alquran comme niko ñeñ ñi jappé wayé lepp luy dëggal alquran la lolu la bëgguna léra fofu su ko défé buñu waccé ci bidiw yi ak sen buñu waxé lolu dañuy mëna dal di ñëw ci suñu jant bi dal ci wax mana wacc ci wèr bi ndax mo doonon tém bi sax waye dama néwon faaw ma teunk lélé ndax ñu mëna xam ñeko melni man ci bayyi xel ci aduna bi sumu soso jant bi mom dugone waye magu fi ndax aduna bi mu soso ba légui ñu ngi ci entre 13 ak 18 ci ay milliards ci ay at jant bi mu soso ba légui mu ngi tollu ci 4 milliards manam jatt ñenti milliards at la dund mu soso yit ci deciti wala li bayiko ci ané bi explosion amé ni wo amone nga xamné gaz la ak matière noire ak poussière gi dem nonu ci yoyu ci la jant bi soso du muy étoile ak planète ak lin dunu ben étoile moy lepp lo xamne da fay am gaz di tak di ko consommer di am chaleur ci kawam di am lumière planète moy lepp lo xamne day meuna nek planète comme planète yi wërjant bi nga xamne ay xeer lañu nek donte amna matière yoy ci bir mais du don lumay lak di ko tal meuna nek kit yenen planète yi comme yenn yi wërjant bi nga xamne duñu matière waye gaz lañu nga xamne man nga fa sanni dara mu ruur ko jall waye ñoom duñu consommer sen gaz li mo wër nak moy lepp luy wër ap planète comme suñu wër bi ndax suñu système solaire bi amna ci luma yakarna 110 suma dimu jant bi mi ngi sosu depuis ñenti milliard ci at mom jant bi boko la sosu composé wa li bidiw yépp ni promoteur ci hydrogène ak hélium ak ay fer ak carbone ak yu mel non mom ñu bal ma waye dina xol sifuri ndax mom tolu wayam mi ngi tolu ci 1,392,000 km ngir bal ma nonu la jëmam tolu buy daw nak ngir wër bopam moy 24 comme ben bisam mi ngi nak ñaar fukki fan ak ñent ci suñu bis yi gawaayam it man na daw ci buy daw di wër saxbu asad man na gaaw ba daw 800,000 km waye par heure bu re par seconde 230 km lay daw par seconde mom jant bi bidiw biko gëna jégué ñukoy wax alpha centauro nga xamné mi ngi ko jégué 4 ñenti at ci at lumière boko bolé moy 40,000 ci ay milliards 40,000 ci ay milliards non la ko soré waye bidiw bobu it moko uppé luma fukki yoon bi gëna jégué jant bi buy wër pour mu def tour pour mëna wër am at dina def 2 millions ngir mu am at ndax mom saxu aswa di nek ci digg suñu galaxy bi mom lay wër motax dina def 2 millions pour mu mëna am ben at motax ñuy wax né min ci ñaar fukki atam ak ben bidiw bi nga xamé né moko gëna jégué waat ñi koy wax mercure distance am ak jant bi mi ngi nek 57,910 km mom tolu wayam 4,678 lay tolol moy bidiw bi nga xamné planète bi nga xamné mo gëna jégué jant bi ay bisam wax nañu né 59 wax nañu né 72 mom lay am pour wër bokk mom mo gëna yéx ci planète yi ni seen bis moy wër katré ci ñun wax nañu mo ci gëna yéx waye bu gën gisé bay indi chiffre yi dafa bari yuy woté waye woté bi du am solo ñaaré mom bisam non la tollu 88 lay am ngir mëna def touram moy atam mom mo top ci jant bi amna couche de sen waye dafa woyof bi ci topat moy biñuy wax Venise mom lañuy wax sahra mo koy tuddu ci arab bobu digënté mom ak jant bi mi ngi tolo 108 million 200 mille manam ci kilomètre mom la dandé jant bi mom tolu wayam 12,102 km lay wara tolu manam suñu souf ci ko uppé tout rek buy wër bopam bisam mo gëna gudd atam ben moy ben vidéo bo xamné bisam mo upp atam ndax mom atam mi ngi nek 200 wen 5 te bis bi mi ngi nek 243 manam wërn ta tere mi ngi nek 243 dina daw 35 km par seconde amna tangor bu xawa wu uppu suuf si ndax mom planète yep mom mo ci gëna tang bi ci topat ci sahara moy suñu bidiw bi moy suñu étoile bi moy suuf suuf si mom 12,000 mi ngi nek bok ci tollu wayam reyam mi ngi nek 12,668 km lay wara tollol mo ëpp yé tuti ni mi wéré muy 24 heures atam 365 jours li ci mata bayyi war xel moy sama bëgg ko leral moy souf ci dafa am lutax ñu war ko sammu bobu fofu tuti la fi def ndax univers bi yëpp moom rek la ci gis fu mëna dundi yeneen planète yi fi nekk yëpp te planète yi bari nañu benn tangoor yi dafay élevé ba dafay jéggi dayo wala custation bi kenn du ko mën a jariñoo ndax dafay néew doole te suñu suuf si yàlla daf ko sàmm wutal ko lu tolloog 16 kilomètres li ñuy nooyi muy gaz bi ak yooyu li ñuy nooyi ci diggante boobu la nekk soo ko passé li ci toppaat mooy fi nga xamee ne fi la avion yi mën a yem ci fii bu njëkk bi fi ci toppaat satellite yi ñëw fii daw li tàmbalee 80 kilomètres ba ci 400 kilomètres am na satellite yi daw yoo xam ne soree nañu suuf si lu mat junni wala ay junni kilomètres soo tàppe su kuy gëstu wàllum satellite dina ko xam. Mii mu bindoo nii nag ñu mën a jàpp waxtu yi loolu dañ koo natt ndax suuf si 360 degré la bu dee fekkee da nga jël long site bi mooy xutatul wax mee yi ñu ci def bu dee da nga jël li ñuy wax écouteur bi day nekk 180 degré mooy fi nga xamee ne fi la ñuy xamee ndax dafa xaaj nii ñaari xaaj fi nga xamee ne fi la ñuy xamee fi suuf si asamaan si ak jant bi ni mu xaajaloo ba suuf si mën a nekk wala boog jant bi mën a taxawaayu fi jant bi suuf si fi fekk jant bi nga xam ne bu ko fekkee dafay nekk ci li ñuy wax guddigu yemoo ak guddigu yemowut wala boog bëccëg bi ëpp guddi yi loolu mooy li ñuy wax mooy grain sil loolu lañ ci mën a gën a leeral ñu xaaj ko it moom ci ñaar fukki xaaj moom tuuti ndax ñaar fukki xaaj ak ñeent yooyu ñu ko xaaj ñaar fukki xaaj ak ñeent daal ma dama xaw a feewul ñaar fukki xaaj ak ñeent yooyu ñu ko xaaj dañuy wax ne àdduna bi ñaar fukki dëkk la ak ñeent ñëpp ñu bokk heure rek ñoo bokk dëkk mën ngaa bokk ak nit ki benn réew bu ngeen dëkk te du ngeen bokk waxtu jamono nga xam ne boo xoolee 360 degré yooyu comme lumière jant bi degré bu ne dafay def 4 minutes waxtu bu ne dafay nekk 15 degré soo ko xoolee muy 24 loolu ñu ngi ko noté woon fële ca dëkk bi ñuy wax Gérène ca London ma ñëw ci beneen vidéo bi nga xam ne étoile ci planète bi nga xam ne moo sës ci suuf si ñu koy wax Mirex mooy Mars moom moo gën a jege suuf si moo ndax moom 80 million kilomètre la waaye Sahara moo ko gën a jege suuf si ndax moom 40 million kilomètre la moom ab tolluwaayam mi ngi nekk ci 6792 moom yaakaar na mercure rek la ëpp yi ci des yëpp ñoo ko ëpp ndax noonu la tollu bisam nag 24 heures yu teg 32 minutes la maanaam moo ñu ëppee bis tuuti atam nag mi ngi toll ci 687 mooy juróom-benni téeméer yu teg juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar moom la atam toll daanaka mën nañu ñaari at ci gàttal wetees wi muy daw nag di wër jant bi mi ngi toll ci 24 kilomètres lay daw par seconde fii nag la li ñuy wax nisaamu daaxiliya bi yam mooy système solaire bi nga xamee ne système solaire bi bidiw yi nga xamne ño fété biir té yoy yépp bo xolé ay matière lañu nekk ñu ay bidiw gas ñi ñew ci musari musari moy bidiw bi ëpp ci moy planète bi ëpp ci système solaire bi wala mané nisamu samsia ndax mom mi ngi tollu ci 77 km 778 km 4821 km jëmam comme mo ëpp yenen planète yi mi ngi solo 139823 non la jëm ji toll waye li nga xamene mo nek ay atam dafa doubler at yi soosi ndax fukki at ak ñaar moy nek men atam gawaay amit 47002 lay daw buy daw di wër jant bi mom ñuy wax mustari muy wax mustari ñukoy wax ñu ñew ci banen bi ci top ñukoy wax Uranus mom 2 milliards kilomètres la ak souci Uranus 2 milliards kilomètres la ak souci digënté mom ak ci jëmam ni mo ci digënté mom ak souci mi ngi tollé ci digënté mom ak jant bi mi ngi tollé ci 2 milliards ci ay ap limi def ngir am benn bisam mi ngi tollé ci juroom fukki waxtu

Sudul Allah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

عليه السلام. حي على السلام. حي على

الله أكبر. الله أكبر. لا

mom lay def ngir am bisam mom awranos daw bi mi daw ngir wër bopam moy fukki waxtu ak juroom ñaari digënté bi mi def ngir wër jant bi 84 ané ci suñu ané lay tollol bi ci muju ci système salaire bi moy biñuy wax nipton 4 lumière la 4 milliards ngeen baal ma ci lamiñu go damu wi dama fa ki tuti son 4 milliards la ci ay at ci ay kilomètre wër bi mi wër tour jantam tour bi mi def ngir wër jant bi mi ngi tolok 165 ci ay at mom lay def ngir wër jant bi 6 waxtu lay def ngir wër bopam waye 5 lay daw ci ay kilomètre par seconde su ko defé ñu ñew ci wër wi nga xamé né mom la bëgg tejé waxtaan bi ñu déloti siyaré mbokk yi té jéggul leen bu baax wër yi mom suuf ci lay wër jëma nit mi ngi tollu buñu xajé suuf ci ñenti xaj ben xaj bi mo tollu jëmi wër wi distance am digënté wër wi ak suuf ci da fay am ñaari distance da fay tollu fo xamné da fay tawiku di gëna sori suuf ci ak fo xamné daf ko fay gëna jégé bu fekkante né daf ko gëna sori mi ngi tollu ci 400000

mom lañuy wax 27 jours pour mëna dugg ci ron soci su fa défé ab diir ñaari fan daari feñ waye ngir mu mëna matalé tour mom wër wi faaw mu def 29 jours ndax man ci bim fenké won faaw mu def 29 jours ngir man ci agat motax wër wi bis bi mi feñe ci lañ koy sentu wat wéri bis bi mi feñe ci lañ koy sentu wat ni mu démé ak soufsi nak dañu né moy équilibrer soufsi moy tax soufsi du bayyi yoram moy équilibrer soufsi moy tax soufsi du bayyi yon ñu wara daw niñ ko jàngé won biñuy jàng liñuy wax fëlëk té alcorane indi ko muy wala xamaru khatarna wa manasi la mo tax ñu né day dopp tres digëri pat sour moy bis bu set day daw digëré yoyu ci jant bi lañ ko gëna xamé ndax jant bi buñ la koy décortiquer dañu né le manasi man ci li nga xamné ñaar fëlë ak juroom ñett jant bi wer wi da ci dox bis bu set ci ben yoon jant bi nak da ci def fukki fan ak ñet soba genn lolo waral lolu tay mo waral jant bi bu wéré feñé ñew ci ronam bu xeyé daali gennat wala bu xeyé ba xeyat daali gennat ñu wax né sax lan mo tax wéré bu feñé bu duggé ci ron jant bi luy waral mu ñaan wéré man nak matu li ci borom xam xam yi woné mom lu leer la moy gëstu kat yi waye liñ ci jàngalé dañu né bu fekkenté né man ci bi nga xamé mom la fekk jant bi man ci bi mu fekk jant bi mom wéré bi su fekké man ci bi jant bi daf ci dox ba am ci lu mat 4 ba 5 dégré su ñëwé da koy day sori day xawé nekk ci ginaaw motax bu tebaaté da koy sori ci ñaar fukélu fan ba ak juroom ñent man na ca feñ bu fekkenté nak man ci bi mu fekk jant bi dafa fekk jant bi dox ci lu mat 7 japp 8 su boba bu ko fa fekké faran fa mom su xeyé suba bu soté day jégué wat jant bi ba taxna ñu né loolu ma waral moy mat fan wéri fan non lañu jàngalé wéri ni muy feñ étape yi nga xamné daf koy am wéri kenn mënu ko gis té amu fukki waxtu ak juroom ñent manam balako bëta mëna gis ci kaw suuf dafa fekk mom ak fukki waxtu ak juroom ñent ñeena ñu ne fukki waxtu ak juroom ñet waye fukki waxtu ak juroom ñent mo gëna wër fukki waxtu ak juroom ñent tank amu ko do ko gis bu amé fukki waxtu ak juroom ñent nak bëtt mëna ko gis waye day sew légui bu fekkenté né bi wër wi sox bu jant bi sox dafa ñew yubalé wër yi mu soxalé fekk mu am fukki waxtu ak juroom wala fukki waxtu ak juroom ben su ëlëk sa wër yi buy feñ da fay fekk mu nekk wër wo xamné da fay xawa reuy nga dégg ñu né wëru ñaari fan la fekk né sax dëgg la wëru ñaari fan la ndax wër yi en général da lañu ko gis dina am bénn bis wayé bam ñuy rombu da fa fekkon mënu ko xoti bëtt lool man na ci léral su feñé tay def 50 minutes ci kaw souf jant bi bay dem da koy yobale bu xayaté da cey yokkat lu tonni lam ko yokkor ngir def ba am juroom ñaari fan souba ndigli daari genn moy xaj bi mu melni ben xé buñu reud wala ñukoy wax ben xaal buñu dok su défé nonu ba am fukki fan ak ñent ci lay nekk liñuy wax badr wër wi tank amul fukki fan ak ñent du fanan ci kaw suuf 24/24 ci guddi fukki fan ak ñent képp la koy am bu fekkenté né wër wi amna fukki fan ak juroom ñent fukki fan ak ñent ngeen balna bu amé fukki fan ak ñent guddi gogu képp lay fanan ci kaw suuf bu passé lolu jant bi da ñew ba ko fi gestoutu mu sox top ko bi mu démé ba am fukki fan ak juroom bu xasse ba tambali lolu jant

I'm going to be a man.

وجعلنا

अजा बंदी रघु समान।

Yes, blood.

Allez, allez.

Azal.

يمضي مخاطبه.

Ya Rabbi.

I'm going to go to the hospital.

Amen.

Right.

فينا اللي هو المنتسبين

بخدمه المفضلين. وبعدني بالأفضلين وبعدني تكرما.

إلى الجنان سلما.

రజయ పాదము

Alamah. God.

Bom dia, Nazaré.

عن جاري باقي تجيبه

من عين غير لا يمين ولي سواه من القمر ومن غلا ذي هرمان.

وكان لي وقدما لم يلو قلبي أبدلا

وقال لي بالانفتاح وسهلة

UKPFM

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

سجر الليل إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

Now I'm

ಮೋಲೆ ವದನ

Deus, amém. Vamos lá.

فيه إلهي من الوهاب يهديك قولا وقلبا وإلهاما فليس الوهاب.

أستقيم إليه لما يرثى بي خير منهني بآل وسابق فجوت من

ومهد وسند.

ध्यानी का मालूम भी

بجاه رسول الله.

Ya Allah, bapa yang hidup.

0: وجبهم الله وصلاته
1: على الذي تبيه سلاته.

Sudol Allah.

السجر الى الا الله السجر الى الا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: أكبر.
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا

Adik salam, baik kerjilah.

بها

ಹಸಿರು ಮಾಲ ಬ್ರ

ಹಸಿರು ಮಾಲ.

ومن كل سوء إلا وجل مجيب.

إبراهيم الذي أنا المكير وغسيره.

Mas

सन्यासी कुल मंसरी जो

Thank you.

وبالغروة الوسطى تأتيه النور بي

Cap FM

Now

Rasulullah. Ya Allah.

muy ndey mbokk julit yi mooy nit ki dox digganteem ak bakkanam ca lam bëgg ba noppi itam musëf bakkanam lam bañ ci ay jaamu yàlla nangu ko féetali ak dëgg te def ko ngir jëm yàlla. Kon kuy muñ mooy ka nga xamante ni lu metti wàcc na ci kawam wala lu ko neexul waaye mu muñ ko ba saaritut bay wax lu mbërta wax jàmbatut wonewu ko itam ci ay cër cëram ngir naqarlu ko. Su defee loola ngir jëm yàlla dañ koy tudde koo xamante ni am muñ kat la ngir jëm yàlla. Alquran tam fonk ko lool nag moom muñ ba wax ci mujjantalu suratu Ali Imran laaya ñaar téemir ya ayuha alladina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Na ngeen di muñ ba mën a téye seen diine ndax diine ku mënta muñ mënu koo téye. Na ngeen di muñ bu ngeen jàmmarloog yéefar yi ci toolu xare waaye itam na ngeen di garde barab bi nga xamante ni yéefar mën na faa jaar ba jekku leen ci toolu xare na ngeen fatt barab yooyee te yooyu yépp nag kenn mënu koo def lu dul da nga ànd ko muñ. Mu waxaat ci suratul baqara laaya téeméer ak juróom fukk ak juróom jàpp téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci wala nabil wannakum bi shay'in min al xawfi wal ju'i wa naqsi min al amwali wal anfusi wa thamarati wa bashir sabirin alladina isa asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Mu wax ne amaana sunu borom nee na amaana mu nattu nit ñi teg leen lu ñuy ragal wala lu leen di tiitloo wala mu nattoo leen ab xiif wala mu wàññi seeni alal wala mu jël ay bakkan wala mu wàññi meññet yi waaye yooyu yépp nag nee na su ko tegee ab jullit rawatina la muy sàkku ci moom mooy mu muñ. Te su muñee itam mu wax ne ñun de yàlla moo ñu bind moo ñu moom te lii fi wàcc ci dogalam la ak ci bëgg-bëggam ak kàttanam kon nag dañuy delloo mbir yépp yàlla te loolu mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mu ne ña sàlloo lu mel noonee muñkat yooyee de sunu borom dana wàcc ci ñoom ay xéewalam ak germandeem te ñooñe ñooy way gindeeku ya. Kon loolu itam tegtale ne muñ lu am solo la. Mu waxaat fi ne ne innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab ca suratu zumar laay fukk nee na ëllëg ña daa muñ ci àdduna sunu borom bu leen dee fay tuyaaba lu ko wutal nattukaay waaye da leen di sotti rek. Mu waxaat ci suratu sura laay ñett fukk ak ñett wala man sabara wa ghafara inna dalika la min azmi l'umur. Koo xamante ni dañ koo teg lu ko naqari wala ñu wax ko ko wala musiba wàcc ci moom mu muñ ko ña ko tooñ itam tooñoon itam mu jéggal leen nee na loolee day bokk na ci mbir yi am ëpp solo inna dalika la min azmi l'umur. Mu waxaat ci suratul baqara laaya téeméer ak juróom fukk ak ñett ya ayuha alladina amanu istaciinu bisabri wa salaati inna allaha maa assabirin. Nee na yéen ñi gëm yàlla na ngeen di sàkku yàlla dimbale leen te ngeen jaaree ko ci nangoo muñ nag ak nangoo jaamu yàlla mu tudd ci julli ndax nee na yàlla mi ngi ànd ak way muñkat ya. Mu waxaat feneen ne wala nabluwannakum xata naclama almujahidina minkum wa sabirina ca suratu muhammad. Kon noonu nga xam ne muñ wàcc na ci alquran sunu borom daa ci soññee di wax ay ngëneelam noonu na wàccee itam ci sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xadis bi tàmbulee ci attuhuru satrul iman ma ngay dem ba ca biir mu ne wa sabrul diya nee na muñ dana joxe ak leer te leer googu ko borom bi baaxee danga xam fi ngay teg sa tànk. Mu waxaat ci beneen xadis boo xam ne itam ne am na naasan min al ansaar yi ba ca fa muy waxe ne wa ma uctiya ahadun ataan xayran wa awsa min asabr. Yonent bi alei salatu wasalaam nee na daal gisut nit luñ ko may lu gën ci moom gën a yaatu ci yàlla baaxe ko mu nekk ab muñkat mën a muñ. Kon loolu muñ ame na ko solo ci sunna si yonente bi alei salatu wasalaam. Mu waxaat moom yonente bi alei salatu wasalaam itam ne ajaban li amril mu'min
neena yem na mbiram julit bi gem yalla ndax neena mbiram mepp awiwu la te neena lolou yalla baxé ab julit kat julit bi gem yalla rek moko am ndax neena ben ci ñaar yi man nako dal mbekté su fekke dal nako la cey ab ciiram mom julit moy mu sant yalla te lolou awiwu la ci mom waye safana mbekté itam muy ñakaré so dalé ci kaw da koy muñ bu ko defé mu soppeku aw yiw ci mom kon leppam aw yiw la motax yonenti waxon fenen al mu'minu kulluhu khair waye nak muñ ci ñeël ben gi bamuy tang le ko julit bi war def la wacc ci mom ta metti waxtu wam ko dalé ci la wara di muñ ngir dim yalla waye du ko yex ndax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam man na masna rombu ak jigen ju tim ben bammel di joy yonent bi setlu ko xamne jigen ji da fay joy tim bammel bi muneko ah soxna ci tenga ragal yalla fek soxna sa xamul ne yonent be wax ak mom muneko ah sama way bayima ta sori ma xamna musiba mi wacc ci man da wacc ci yow ba tax nga may digal li kon nak man nga ma bayyi ni bam waxe lola nya andon ak yonent bi dal ne soxna sa xana xam nga ne ki wax ak yow yonent bi mune xawma ko waye baye ba yonenti dem kërëm mu fekk ko fa ne ko yonenti bi de dama xamutone ya doon wax ak man yonenti bi ne ko ah fatna rawna ndax innamas sabru inda sadmatil ula muñ ci xess ju ñëk ja lañ koy sento waye do nek bam sedd ba musiba wacce ci kaw rek ci nga warono muñ waye do ko yexé motax loolu sëriñ bi jund juñ ci masalikul dina ne was sabru fi musibatin lakin lada sadmatiha al ula bi qawli man hada muñ da ca ñël ben nga ba yefé tang fofé lañ wara muñ muñ nak amna ay darajaat waye muñ ga gëna mat nak moy julit bi yalla natto ko wop masalan mu neub ko ba kenn xamuko sax moy duko jambat lool nak teewu ta fayu ji waye nak duko jambat ba ko gis ko deg rek xamne ki nangam dal nako ndax loolu bokk na ci daraje muñ ye gëna kawé yalla teglam nat lu melne wop nga muñ ko ba waxoko jambatoko te jambatitam nak serigne bay jaxate rahimahullah wa radiya anhu xonnani ta fo gis nitit muna santna da dess gor ne ñakul lu muy nemiku ah ndax neena ko am lo amul aaje lo aaje wut ku am bir lu bon bon na far sante ko mu tek ci ne aduna keur la gudu jak mas la jak tayit du jak ku aaje wo ak jagam say aajo ken du ko fajj lu jot nga jot ca takat lo xamne jot ca jotul do law ba jot ca bayil keur keur gi mënu la jot lolou daf ci don jangale ci denkanam yu am solo yoyé ni julit dafa war di saxo ci muñ waye muñ gogou nak amna ay xet nit ki mën na muñ ci jaamu yalla gi muy jaamu yalla ndax jaamu yalla kat neexut ndax fi ki jaamu yalla ta diko selal fam xecc bakkanam jëme ko bakkanam bëgguko motax mu aaju muñ jaamu yalla limi metti metti serigne bi daf ñu daal digal ñu gaddu ci li ca gëna dis ngir gërem do borom bi tabaarak wa ta'ala motax serigne bi doyna ci misal ndax lum tang tang tang ak lum sedd sedd sedd du dox digënté ak jaamu yalla ndax muñ lum wop wop itam serigne bi loolu daaw dox digënté ak jaamu yalla daana wax ne sax leg leg dem mo ne wop dalma ba duma mëna yëngël benn ciir waye suma déggé ñu noddu da fay damay melne ku ñewoon ba nga ne ngoddu ñewi la ma and ak ciowate ba julli ji ba ñew donte sax wop jamana del sawat ko ku nek xamna ne kon daana jankonte ci ay jaamu yalla lu dis gan ta royu way la nak ta muñ nak ci ak jaamu yalla serigne bi wax na ne am mastibaruka ala al ibada ma al masaibi fa khairul ada fa rabbuna yaktum sinan muhmala darajatan liman dahu qad hasala neena julit bi budé muñ coonay jaamu yalla sunu borom dana ko ci bindal ñetti témèr ci ay tiyaba ci muñ gogu muy muñ bay mëna taxaw ci jaamu yalla tabarak wa taala ñaarël ba moy ngay muñ ay banex ba bañ ca tabbi muñ ay mo yalla itam do xol lu aram do wax lu dul nona naka non itam do lek lu aram ta jekko ko man ko lek te lek ko muñ ko lolu moy muy ay banex ak muy ay mo yalla mom la serigne bi jinné wa sabruna an sahawatin lissalam wa fikratin radiyatin wa an haram yaktubu minhu allah kha'an mu'jama
dara jotan di man ilahi duntima neena ko xamanteni banex yomb na ci mom mu jekko ko ba nopi muñ ko bañ ko def ta bayiko ngir jëm yalla fexé ba itam nak tey ay xalaatam ba du xalaat ludul lu neex yalla du xalaat lu aram noné muy teyé bopam ngir muñ yoyé kat neena sunu borom dana ko ci bindal juroom meddi téméré yiw

bokk yi gëna bu ñu santé suñu borom borom mayu yaatu yi ak xéewal yu yaatu yi suñu kem kàttan ndax moo santaane ñu di ko sant te moo ne ku sant xéewal gu mu ko defal dana ko dol te lu mu wax dana ko def sant yàlla julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom subhanahu wa taala bis bu sëkk muy dolli ci moom ay xéewal te xéewale baawaan ba ak si suñu yëpp di dénk ak a fàttali suñu bopp gannaaw ba nu balaw xaq ñëpp bal ñëpp xaq dénk suñu bopp ak képp ku nam ku ko dénk ak ku ko laabiire suñu pas-pas suñuy wax ak suñuy jëf yëpp ñu teg ko ci taqwallah te fab kersa nag gumat sëkk doxale ko suñu diggante ak suñu borom saa buñ koy wuy ji yàlla noonu fekk mu doon dëgg-dëgg julit tomb bi ñuy fàttalante dañ koy tënk ci baat boobu ñu wax léegi muy kersa kersa mi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa imaana liman laa xayaa lahu gëm balaa mat sëkk sëkk sëkk nit ki dox doxiir wuñ koy woowee naan ki aka bari kersa lu bokk ci gëm nag lu ab julit war di fàttlente la lu war di fàttaliku la lu mot a jàng la ndax kersa dëkk ba mu jëm mooy jomb te jomb kër gëm nekk moom nit yëpp ne falan ku mu neex dugg ku ca jaar aljanna rek la jomb jomb na ko def ku am kersa bu yàggee ba yàgg danaan jomb naa def naa ko kersa mooy lan mooy liy dox diggante nit rek ba mu naan kee di ñëw rus naa ko waaye bu ko bàyyiwul day dem ba àgg ci daraje jomb ku ko gis ak ku ko gisut a yemaan waaye ñàkk kersa nag dëkk ba mu jëm mooy gàcceeg àdduna ak àllaaxira yàlla ci yàlla musal kersa nag waram xam-xam yi tënk nañ ko ci ñett ci anam lu mu néew néew mën na ko ëpp ba ci jëkk mooy kersa gi dox diggante jaam bi ak borom bi subhanahu

subhanahu wa ta'ala ak kersa gi jam bi doxale digeentim ak mu roy ma jamam ak kersa gi muy doxale digeentim ak jëm bopam kersa gi muy doxale digeentim ak boromam moy jaar ci digeelam baye ay terem ba faaw fu muy tekk wu ko seen mukk fas yene fu muy digge fekk ko fa mom mo fay nek ak difa baña nek wa yalla fu digge ne ku def nangam dang ko am ku dem fekk ko fa ku fu demu ci ma nga fa mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won kersa gi ngeen di doxale seen digeunte ak seen borom na melni nit ñi ngeen jox cër ci yeen leg leg mbedd mu muy jaar do fa def nangam ndax da ngay bañ mu gis la wala ko xam gis la ngay nak kessu gu raw gogu lañu wara la doxal suñu digënti ak suñu borom dal le kessu gi nit di doxal digënti ak borom mu tuddu kessu deug deug moy na sam bop bi ciir bi tuddu bop ak la ko wër bop ci la ay nopp nek ci la ay gëtt nek ci la gemmiñ nek ak lami la ko wër moy loxoyi mo gëna jégué bop ciir yépp ndax lu mu def rek man dalal bopam néna ku sam bop ba ak la ca nek lepp muy ay gëd ay nopp gemmiñ ak lami wone ci biir nga xana moy gemmi wax ab toccol bolé ko sam la tambalé ci biir ba jëm suuf tanké ci la bop biiram bopam bi ci la bop bu mu ci duggal lu haram ciri ci top ca neena lolu kuko sam ñaar yoy digënte bi té xamné aduna li fi nek lu rafet ci rap lay muccu neena kuko gëmé non ci diko defé non su boba kersa gi war digënte nak borom bi doxal na ci kenn katanam donte suñu borom kenn munta def law la war digënte mom waye na kersa digënte nak nit mom moy na fexé ba lor jogé ci mom jëm ci benn jaamu yalla jaamuk yalla du nit ñi kesse kesse waye mbolem li yalla bind lu mu ci amu soxla bu mu ko jarri bu mu ko yaq bu mu dëkk ci rob garab rocc ko dem yonam fekk da bëgg rocc ci kesse ba yinuur yaq yeb top ci waye bu reen nit ñi nak na fexé ba lor bañu joggé ci mom dem ci kenn waye yit lu mu xam ci kenn yit bu kenn dégg ci mom bu ko kenn dégg ci mom ndax bu ko kenn dégg ci mom ci ñeku siwol lay bok su boba am fi kersa digeentam ak nit ko xay dem na ba lu ko neex wax ku ñak kersa nga nono te ñak kersa fam jëm moy gatte tay jëm ëlla dem ci lu musa ku ñu wax Hudhayfa ñew na ci dakk ji fekk ñu julli ba nopi ñefa mujjoon dal la tassel waye nak dafa jadd rek laqatu julli ñu ne am ko nako bi ngay julli gis na loté def zakata mu nako man ka tamul neubutu te kuy neubutu kuy teggé mo ci wara ay ndax liko waral moy am kersa sama digënté ak nit ndax woté nañ wayé boba dama don ngelaw rek degum ak nopp degum li xam ne teulit def lama war def jëm ci zakka ji fekk sul man lay banop kersa ko dox sama digënté ak nit motax man neubutu du wéti kon ka net li ne Hudhayfa neena da melne da neubutu mom teggi wut waye moko fexé ba gis ko laaj ko mu wax am ci way kat yi ku wax way wax am teunk nak lepp neena mom li ne ci biram te waxugo ko kenn mok li ni def ci kaw ben la non la ko yalla dindi dal ne ni mu nek ci gudi mu leendam non lay nek ci beccëk mu leer nañ fu ko neex jaar ndax lan kum gis yeen la jamm du wax ci kenn safan goudi wala beccëk du yallu ci nit ki du ko biral du wax ci nit ki safan du wax ci du ko wax ci kaw du ko wax ci suuf nimmal goudi bu goudi mala ni lepp yi lende non la mbiram mel ci bir ku nit do gis dara waye du la nitel mukkata ngay gis bu de beccëk du na la kay wax guñ ko kenn kat waye entre nous foku deggi nekatu nous mom xam nga ne dana wessu kenn budul tafkhim nuyu tafkhim kon bok ku ëmb kersa digënté mak borom bi
ci tankam ci lim diglé tax limi tara dugg ci seen doxale kersa digëntem ak nit ñi ba du tek seen der yi luñ ci wota tek ndax du xol du gis ndax ñi ngi sam bop bi ak la ko wër di sam de bir bi ak la ko wër ko ko matal su boba jaar na yoon wa gën te yoon wa gën ku ca jaar te wacc ko fa gën lay fi waye safan ba nak moy ñak kersa faale wul kenn kenn gogu ma wax gennewuma ci kenn faale wul kenn amna ñaan man faale wul kenn mom faale wul kenn waye señ ablak neena won ku yëkëti loxam ne faale wuma kenn na yëkëti ba ca dess ne kenn faale wuma su boba nak wëdde da tambalé ñew ci ak dundam ndax sa buy wax bu jup bu ñuy wax ba muy jup ñëpp na ci yalla wala kuy wax daal ne ndax waaw ci rajé mom ci lay kasse wala ñu gaayé na ko dé ci rek sa amna sa ñëpp na pat loolu nak ku ne war na ko mal ñu te ñi ne ko xam yoonte bi sa sen da ko romb dalli tank muy yedd kenn diko yedd ba diko bëgg do ci nak kasse gu nak kasse ko yoonte bi na ci tonat ne kamay yedd kana xamone la haya la iman liman la haya ala ab julit ngam munako waaw waaw munako nuñ koy xamé munako ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammadur rasulullah jek la ko waxon to ma ngi julli ci jakki dem ko dik munako nga xam bis niki tay nak kersa gi le waji di sogné bi ci kilifa ba bëgg la ci bantal ci diina ci la bok ci gëm yalla la bok li tax gëm yalla ak nit rafet ci la bok kon bok yalla nu yalla dimbali lañ am ci kersa mu neew mu bari yalla ñu ko yalla sammal bañ baña tagu bañ baña tagu ben yalla nañu dimbali defal ñu taqwa yalla nañu defal tam suñu jëf mu neew mu bari ci sepp ñuy bayyi xel ñi gëna jégué suñu dik té juñu naane ñak kersa fam jëm bu dé dëkk la dëkku gatcha la gu tambalé fi jëm ëlëk ndax fi lég lég nit di wax ci nit lu ñaawa ñaaw bañ taaj leer ya ko wax mu yoon ak non so gëssé mag def ko rek amu top nang na ndax ku ko wax nit te defuko légui tay loxo jox waye ko ne ya ndax ya ko wax mu ne xim seug xamal ne mom dirt wax ji ko nañ def ñaan yalla yalla defal degu top te musul sheytane ki pakam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'il muslimina amin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ورانا محمد وعلى آله وصحبه وما والاه بك جيلي نغي جيلي سي سيدنا محمد غنا بو سانتي سونو بروم دي لن نوي دي ندوتيل واي دي بالو نيپا دي سوني سونو بوب تي لن سوني سي تاخو راغال يالا غنا لولو بوك يي بروم بي نانا نو بيند دومو ادمي من نفس واحده nena ma def len ay peuple def len ay giir lama ci djuglu moy li taarafu ngir xamanté waye ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen loolu nak bokki borom bi bama ko waxé teggu ci la len lu nit mëna gëné moromam lul tak wallah bokki do maama nit ñepp suñu ciosan ben la suñu mucc ben la digënté bi ngëm ngëm ak def ju rafet moy li fi wara takale do ma dama morom ni alayhi salatu wassalam non la ci adjam ga mune yeen nit ni ben borom dinam ben bay ngeen bokk mune nek arab taxula gën baña nek arab taxul ñu gën wexub der taxula gën ñurub der taxula yes gënante ngi ci ragal yalla sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam li la wax mune nit ñepp aramay seen bam seen bay da mom ñi nga ko bindu mu joge ci suuf mu ne bu kenn damu ci kaw kenn ci askan wala ku looru der mu ne diggu sarriya reud ñepp ci yam amul sañ sañ kenn amul sañ sañu jéggu ko mu ne yamale l'islam motax bilal ak shuaib ak salman ak abubakar yam cër ci l'islam mu na tay l'islam bi amul xejj ak seen mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ma nga wacc sama borom na fatima sama doom su saccu ma dagal xol li la sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wax kon bokki li takkal nit ñi moy ragal yalla ci jëf ak ci wax nit ñi mënu ñoo takkali ko mënu ñoo gërënte ci am wala askan ne kon nga gis ku wedd yalla gën ku ko gëm ndax askan wo mu bokk wala alal jamu am mënu ñoo gërënte ci wuté ku looru der itam ndax ku looru der bu nekk amna ci ñu wedd yalla ak ñu ko gëm su fekke na jégué sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bokk dina taxa gën wala wayxu dal wala bari al dina taxa gën kon yéfari quraysh bari na ci bari won alal da jégué won sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bokk te ñu ko safara wala kulli hal bokk fu baax lu baax lolu taxone sunu mag ñi su seen doom masana tollu ci takk soor ñu diko yabal ci ñu ñu yagg geeg mbax ño xamne dañu fonk jaamu yalla ak liggey dundé seenu ñak ngir su ëllëgé dom ju baax mën ci juddo ngir bu am ci ko jërafat loolu nit mëna lu ko bopam est ko koy fatul way bokki yi ki ñu ki juttu fekk ay wajjum wajjal ko ci askan wu ñu taamu ñu tuddé ko tur warafat jangal ko yar ko koku su magge lan mo wara nek aw sasam ci loolu ñu ko fagal te mëna lu ko bopam ndax da fay doylo doylo ni man bokk na fi baax motax ku bokkul fa ma bokk mu xeb ko ndax nit sa bu dama wa askaram wala bidom xeb da nga ca bokkul da ko xebaat da nga reey da ko reey faatu war ko du dugal janna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko wax samay wax mo ne la yadkhulul jannata man kana fi khalbi mus'abu sarratin min kib yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne abu hurayra moko solo muna suru borom sorel na ñi gem yalla jikko jahiliya ta moy reey ak wanew ak njissal ak gënant ci aw askan lolu jikko ñu reer ñala sunu borom sey atté ëlëk jaamam ni du laaj askan du xol ku looru der ndax aw askan suñu wone burf bi mu jeex sanu ko fi suuri fala an saaba baynum yawmay sin wala yatasaarun nit ñi bañu juddo ci adam alayhi salam ñepp yamal sayyiduna adam alayhi salam jurul jam jurul xet nit jeufam moko yekati jeufam moko soufel sunu borom dafa am numu tan ci jamam ni gënal leen ci mbolam ñi bu te ñoña jeufu ñu jeuf ju tax mu tan leen muy yaronte salawatullahi alayhi salam lolu ciobare sunu borom la sañ na am ke ño xamne xaas lañu am dajje ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam jamono gëm ko muy taxawal islam ñu and ak mom muy sahaba ridwanullahi alayhim ñoom itam kenn mënu leena tap ci jëf ndax lañu jëf jëf ju wessu la
cër yi suñu borom tànn ci coobareem jox ko ñaka soob ci jaamam su weesoo dogu ak fas jom moo fi des ku nekk jom gën laa dog ci ragal yàlla raw la su ëllëgee. waaye maa la gën ndax maa la gën fu ma bokk moom ah loolu dafa juyoo ak maanu te suñu borom nag mooy maanu ndax ci turam la bokk. loolu su saxee kon ku bokk fu baax jërul ngay sonn ci jaamu yàlla ndax yow gën nga ba noppi kenn mënut laa dem. doomi noo alayhi salaam nag neexu la gën bàyyi te am na lu alquran wax ci moom. bokk yi suñu borom ñetti baat yi mu wax ci alquran mooy saarihoo saabixu fa firru ila allah mu ne gaaw leen njëkkante te fëx jëm ci yàlla ku ne ci jiitu jiitu la soo ëllëgee. Serigne Touba nee na képp ku bàkkoo maa gën te duggagu aljanna da yow dox bu réer nga yow te nee da ngaa naw sa bopp te seytaane jàpp na la maanaam seytaane la mu bëggoon ci yow lépp am na ko. moo waxaat ba tey moom Serigne bi ne rawatee bindee fi mi ngi ci fonk xam-xam ak fonk diine waxlam bi annama tafawutul wara bil hilmi wa diini yakoonu fasbiral nee na ci ñaar yi képp muy xam-xam ak diine lañu gënee ku ñu gën waaye askan dusu ci gënee. loolu la Serigne bi bind way ko wax na wa bihima yaxitul man xadfadullah laa bintisaa bihi li man qad ixtala min jihatil ansaabi ummin wa abi fihima taxit mahatta adduna. Serigne bi moom lu ñu ne moo ko wax mu wuuteeg alquran ak hadis du neex gëm. gënante ci lul ragal yàlla nag juyoo naag alquran juyoo naag waxi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. qissa nag bokk yi ñaare nettali yu bari yamuy jaam mën naa tax mu soppeeku te doo ko yëg yow na koy nettali. Serigne bi bindam mbindam di nga ca fekk lu bari mooy ragaloo nit ñi xeebaate ak yëg sa bopp. bàgg ci wax ne ku xoolub xaj ba yàgg nga yëg ne yàgg gën nee na xaj baa rek. su ko defee suñu mënoon a fexe ba yenn wax yi yem ci biir néeg yi te bañ a génn ci bitti moo gën ndax waxi pénc ki gëm ak ki wedd ñëpp a cay jot. te Serigne Abdoulaye Mbacke radiallahu anhu yee na ba tey ci wax dafa waxoon ne nit ku la gëmut ku ne sab naw lee jàppe ko na nga jàpp sa bopp. te dañu wax ne nit mënoo koo xeeb ba mu xam ko ba nag nga bëgg mu def la tiir ndax koo xeeb mu yem la. te bokk yi pénc moo xam ne ba mu sosoo ba tey bunt kër yaa nga jàkkaarloo la fay umpe du bari. lu fa waay wax am nañu ko fekke lu fa waay wax am nañu ko xam te fàttewuñ ko. celleeralu nit ñi nag firiwul ne li ñu dégg lépp gëm nañu ko. te léeg-léeg nga dégg xisse yoo xam ne soo ko gëstoo di ko leerlu ka koy wedd léeg-léeg moo ko ko wax ñoo yem ci mbir mu jër. jamono jii nag mooy jamono ji gën a naqaree waxe ndax wuuteeg jubluwaayu nit ñi moo tax ko ko mënoon lépp looy wax ci pénc bi moo am delluwaay ci alquran ak hadisi mustapha ak mbindum sëriñ bi ndax sëriñ bi mbindam lépp a ngi ci ndax dafa am ñu ñu bokk pénc ni te bokk ñu pas-pas. bokk ñi li ñu dégg te nangu ko ba tey mooy dara jay yemuñu yemale leen dug maago loolu alquran la. alquran moo wax ne wa rafaxna baxdahum fawqa baxdin darajatin waxaat ne wala laaxiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. nee na alaaxira la darajee ak ngëneel yi di ëppante waaye foofu nag du doon ci askan ci regal yàlla lay doon ndax inna akramakum indallahi atqakum la wax. kon yemale lu yem lu yàlla yemalewut du maam dëgg la waaye saxal gënante ci askan itam weddi alquran la weddi waxi yore sayiduna muhammad la ak weddi mbinub sëriñ bi. nañu xam ne nag ñun ñëpp ma bokk jublu aku bëgg te mooy fexe ba tool bi islam ñëw ba kenn bañ koo ruur. nañu génn ci xel yi kon gëm gëmi bànneex yi te mooy gëm ne defal nañu la lépp yow dara warul suñu borom du defal kenn lu mu mën li nga mënut la lay defal. suñu borom du bayal kenn toolam daf lay wàcceelu taw nga ji saw jiw mu saxal ko saxal ñax ca wet bi soo bayul ñax bi mu sotti ci waneen waa mi sa tool booy yonam lépp ci ku dekk yaay defal sa bopp li nga mën. bokk yi wax nag su jëmee ci pénc ba tax saytu bu baax ndax àdduna léegi mel ni pénc la mel ni pénc la ñett waaye pénc mi li muy yaatu yaatu ñetti butti kër yu wuute pas-pas ñoo ci ubbeeku. benn buddu kër bi ñu ko dëkkee bokkuñu ci diine ji bokkuñu ci diine ji ñoo ñu woo leen ci islam ba ñu wuyu la ba bokk ci mooy farata nga door leen a woo jëlaneen
buntu kërër ñaareel bi ñi ko dëkk ñi ngi ci diine ji waaye seen pas-pas ñi ngi ko yabal ci alquran ak sunna te jàng nañu seen diine dolli ca di ko jéem a jëfe ñooñu kenn waru leen a nettali ay xis yu amul dalil ci alquran ak sunna. Buntu këru ñetteel bi nag ñooy waa kër gi, ñoom itam bare na ci ñu jàng seen diine dolli ca jàng lu bari ci mbindub sëriñ bi. Ñooñu itam sax di leen nettali xissa yoo xam ne xam nañu ne fekkee woo ko yow ma koy nett te ba mu xewee tey ëpp na téeméer at nga di ca wax lu bees foo toll te la cay ngëneel yéeme ji lépp di dellu ci yow su yàggee mën naa nafal xel galoon yàlla jëggal te yërëm ñu mbaa nga jëkk bi yëpp wasalaatu wasalaam ala rasulillah.

Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala mbok julit yi ñongi jëm ci ay bëf yu mag muy fukki fan yi nga xamne mo jitu ci wëru tawaski defena li téemu téru bareetul waye ñu xamne suñu ci aggé dal la tambalé ci bis bu ñëkk ba ca fukkelu fan ba nga xamne ca la ñuy tabaski ay bis yu mag la bis la yo xamne jëf ci lu baax bari na ay ngeenel lool nañu ko dundal ci top yalla luñu man ak bëpp farlu ta xamne bis la yo xamne yu reey ci sun borom tabaarak wa ta'ala yonent bi nak alayhi salatu wa salam daana denkaane waxne waxtu wëru tebeski tero maana nga xol ba gis ne mu woor la ne suba la ben fan neena ba ngay rendi fam tebeski yow mi na re tebeski ming lay bayyi lo xel nga bañ ca tag sa kawar wala nga cey lelli say we lolu sunna la so xamne sallallahu alaihi wasallam moko digle kep ku na re tebeski bu wéru tebeski xasse teru bu laal ci fa kawar dara bu lel ci fay wé dara itam ñu bari nak fu julli gi defé ñaari fan wala ñu ne suba la da ngay gis ko wa bir bi fess del ñia di watu ñia di wani seeni kawar waye nañu xamna lolé ñuy def yonante bi alayhi salatu wasalam nako téré ko xamne ndar nga tebeski dal fi yeug rayo sam tebeski ba nopi bu wiar wi xafé teru bul wañi sa kawar bul watu nel bul lel li fay we ba ngay ray sam tebeski ba nopi kon nak ñi ngi koy baye lo xel julit ñi xamne kep ku koy def itam nak wota nga li yonante bi alayhi salatu wassalam digle ta mom kat mom lañu yalla ne won lu mo len digal def len waye lu mo len tere na ngeen ko moytu ta lolou lañu digalon jale nañ ci abi urayra ta mo waxne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena amud yenn bis yo xamne das na ca jaamu sun borom jaamu ga tolle jaamu ko ci fukki fan yi jitu ci wëru tawaski ludut sahru ramadan moy wëru koor waye kep ko xamne wor nga ci ben bis na nga xamne sa koor koga danon la ca fay tuyabay ku wor am at waye kep ko xamne taxaw nga ca itam ci guddii yoyu nafi la ca bepp taxaway bo ca def dana melne ku taxaw laylatul qadar yonante bi alayhi salatu wassalam dana wax ne amut yenn bis yo xamne geunal na yalla jaamu ko ca lu melne bis yi nga xamne mom lañuy djublu moy fukki fan yi jitu ci wëru tabaski nañu ko magal ci bari lu ñuy tuddu yalla ak di ca kabar lu bari sahaba yi bu wëri masateru ca bir marché ya ak fu mbolo dajé dañuy yëkëti seen kaddu ca kaw di yëkëti kaddu yalla diko sabbal ak diko tuddu lu bari ñu xamne wor ci ben bis ni ñu ko waxé won légui mo du ya bay ku wor am at lay tollo waye kep ko xamne jëf nga ci lu baax itam jëf jojje da nañ la ko fulal ba muy juroom ñaar téméré yu kon lu ama am solo la kon dal waxtu promotion la sallallahu alaihi wasallam denkaane won na itam nak ñuy wor bisu juroom ñentel ba ta moy bis ba ba jaaji taxaw ci arafa bis bobu ku ko manit nga wor ko aw yu reey nga ci ci ko xamne ne ko makka yonta bi alayhi salatu wa salam ne nak kep ku ko wor sun borom jeegal na la sa bakari at mi ngay genn waye jeegal na la itam sa bakari at mi ngay jub kon nañu ko bayyi xel bu wer wi feñe ba am juroom ñent fan bu ne suba la tabaski
wala bes ba ko jaay jaay taxaw ca makka rek nga xam ngeen na fi mom wer da fe bari ay problème waye waxtu waxu jaay jaay taxaw ca harafa dal bes bobo moy don besu harafa ci kep ko xamne man nga ko nga wor ko aw yiwu bari ma nga ci nañu jital ay jëf yu ak jaamu sun borom tabarak wa taala ta bari lu ñuy ñaan ci bis bob moy bisu haraf bis la bo xamne bisu ñaan la lu way am ci soxla ak aajo fexel ba bis bob bu mu la raw bu ñewé na nga wétal sun borom talal ci fay loxo ñaan imam malik neena bisu ndolenta la waye bis la bo xamne kepp ku ci ñaan itam sun borom dana nongu sak ñaan kon bisu doliku yiw la bisu doliku tuyaba la sallallahu alaihi wasallam da daan wax ne ngeen gi ñaan moy ñaan bisu harafa waye mu wax na nak le geun ci lu ci nit di wax kat nga xamne man mom la daan wax yonente yama jitu woni tam baat yoyu lañ ca daan wax moy la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kon baad yoyu sop nan ko koy wax bu wiar wi tero waye rawati na bisu harafa nit waxul baad yu gën baad yi tax yunus ta alayhi salatu wasalam ko wax neena le gën ci luñ ca wara wax ta man mako cey wax ñama jitu won ci ay yunus ta itam dal ko ca wax moy la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ñoo koy baye lo xel suñu bop diko baye lo xel li ñepp ñu xamna itam tabaski mom sunna la su fedeli ko waya sun borom lepp lum digle kako man la ko digal kako munut wacc na kon jërut tego fitna jërut tego choona jarut tego yo xamne sun borom tegu lam te ñi tebeski wut kat ta sun borom xagn leen wërsek wuñ ko defé nañu xamne ño wara gëna dal am xel sax ñakoy def ndax yonante bi alayhi salatu wassalam tebeski walé won na xétam bëpp ci ñi am tam tebeski ray na ñaari gatt ben bi mu yéne ko ak wa kërëm ben bi mo na fi ba yawmal qiyam sama xéet bi ku ci mënta tebeski duggal na la ci tebeski da amul benn sikki sakka ci ne moom am tabaski nongu nan ko waaye ñun xamuñu ba xam suñuy tabaski dana ko nongu wala dit kon ku amutum tabaski yaa war a gën a dalum xel sax ña ko am ndax ci xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga bokk te yonente bi alayhi salaatu wasalaam tabaski waale loolu la kon nag bisin kulifa gu baax waxoon rek defe naa Serigne Abdul Ahad la rahmatullahi alayhi wa radi anhu mbooloo mi ñëw fees dell këram mu génn na lu leen tax a jóg ñu bari na ñun kat arum tabaski lan fi sakku fi mu ne yeen ñi ko amul ñepp fete leen mané ñepp jog fete ne defé na da leen koy jox mu ne lima leen bëgg xamal moy yeen ñi ko amul na ngeen xamne wacc la leen bu jax tak lool rek moy atté amul benn commentaire ku ko am defal ku ko amul wacc na dal nañu sun borom tabarak wa taala agal lañu ci ak jamm te lepp luñ ci def ci jaamu yalla mu nongol ñu ko xamna la ko lal dal moy tawhid tabaski mom pas pas la bo xamne dafa wëral pas pasu nit ki di dikam ak borom waye du yap wu bari wa du reey am xar du bari dereet juñ ca tour ndax yoy yepp yittelu sun borom waye nañu xamne ab jaamam la doon test di xol fu ngeemam tollu ci mom mu test ko ci côté yepp bam def ben point bobu mo lako demal nga rendi sa dom japp na dom gi dana dox digam ak mom ci kafer waye fekk Ibrahima bobu fess na del ci xolam tawhid ba amul kenn kum cey laxt wala kum cey neub ku dub sun borom tabarak wa taala wala kum cey bëkk motax bako sun borom santé wala itam teggu ca baat dafa dem and ak doom gi fa yene ko ray pour wan yalla ne ko sama xol bi ku dul yow ne ko ci lola nak ak julit lola la wara jele ci tabaski na ci jele na xolam bi bu ci def kenn ku dul yam waye lo ca man ray ta fo wor be diko bokale borom subhanahu wa taala gëna bëgg keneen wala leneen ci yalla na nga yëg na yow tabaski bo kon loolu rek mooy ak tabaski mooy jël lay tabaski na nit ki fa xolam bi génn ci lépp def ca yàlla kese xam na sunu borom moom xaniyun anil alamin koo ko boole rek mu bàyyee kooko.
sun borom kenn duko bokkale ci dara waxtu wo fa be sa xol bi def ci yalla def ci kenen sun borom neena man genn na baye ko ndax man kenn duma bokkale ci kenn neena qajuma ci kaw suuf qajuma ci kaw dara waye xolup ku gem yalla day kuma ca lamb fekk ba kon nak nan xamne yalla joju rek mo waral xew xew bobu juk nañu ci jange tawhid jumal seuk jange ci gem yalla gumal seuk jange ci baña bokkale borom bi ak kenn ndax lolo la don tassé soppem bobu ba fam ko kéro bam adlé nak la sun borom xamné ki mom mbolam buntu yi ko bokalé mo nona jaar mo buntu ñu ca sun borom wax na jappuna ibrahim muy sabab xali kon nak yalla ñu yalla tass ci barké allahumma la tatah lana sanban illa khafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala maridan illa safayta wala mubtala illa hafayta ولا دالا الى حديته ولا قائبا الا رددته ولا مظلوما الا نصرته ولا اسيرا الا فقدته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه لنا فيها صلاح ولك فيها رضا الا خديتها ويسرتها بفضلك يا اكرم الاكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

ومصيبة جديدة ما في